0: хүчлээр бэрх хадуужилтай газар оронд ажиллаж байгаа 1-р фронт дэх Катриг нэн чухалчлах ба халамжлан хайрлаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татах хэрэгтэй. Цөөнтоод үндэсний Катриг хүмүүжүүлэх ба сайтар хэрэглэхийг чухалчилж, улс төрийн талаар бат чанга, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг цөөнтоод үндэсний шилдэг Катриг гүйцэд итгэж, хүнд үүрэг даалгах хэрэгтэй. Үндэсний газар орны үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуултыг чангадхан, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг үндсэн шатанд ойлгох хүнтэй, үндэсний ажлыг үндсэн шатанд атгах хүнтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс гойвшгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 10-р сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал дундад улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлан Марксийн үзлийн төрийн тухай сургаалын үндсэн зарчмыг баримталж ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцэд зохицож улсын нийгэм журмын замаар урагшлахыг бүтэмжтэй баталж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал төрийн альва эрх бол ард түмнийх гэдгийг баримталж ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хамгийн их хэмжээгээр батлан намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засахыг оргооногоор нэгтгэж төрийн засалт дэх засах самуурах мандах доройтох түүхийн үйллийн давтамжаас зайлж гарахыг бүтэмжтэй баталжээ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал улсын ерөөдийн хувь заяад холбогдох аль олон чухал их улс төрийн харьцааг зөвөр шийдвэрлэж улсын нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг биелүүлж улсын нэгдэл ба үндэсний бүлгэмдлийг хамгаалж улсын улс төрийн амьдралын амжирлын хүчнээр бялхан бөгөөд амар тогтун эмх журамтай байхыг бүтэмжтэй баталжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбай дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсэлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг бэхжүүлэх байлдах бодлогын өндөрцөөс ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын онол ба үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж, аль олон шинэ ойлгогдхуун, шинэ үзэл санаа, шинэ шаардлагыг дурдж, үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. Нэгд, эрхэвш дундад улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх, эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг баримталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, намын онол, шугам, чиглэлт, төрийн бодлого ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг улсын ажилд бүх талаар туушлуулах ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, төрийн засгийн эрхт байгууллагын үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор идэвхтэй санаачлагтайгаар биеэн дан хариуцаж зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжиж батална. Намын удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын зорилтыг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн зориг санаа болгохдоо чадамгай байж, намын зохион байгуулалтаас танилцуулсан жишиг дэгсдийг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн засгийн эрхт байгууллагын удирдах хүмүүс болгохдоо чадамгай байж, төрийн засгийн эрхт байгуулгаар дамжуулан улс ба нийгэм дэх намын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд энэ чадамгай байж, нам ба төрийн эрх сүрийг хамгаалж, бүх нам, бүх улсын бүлгэмдэл нэгдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхэвш байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлахыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгохыг баримталж, төрийн альва эрх ард түмних байхыг баримталж, ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхийг дэмжин баталж, ардчлалын байгууллыг бүрэншүүлж, ардчлалын хэлбэрийг баялагжуулж, ардчлалын арга замыг өргөдхөн ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрхийг баталж, нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн төгс төгөлдөр бүх явцын ардын ардчлалыг хөгжүүлнэ. 3. Эрхэвш бүх талаар хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар замнахыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрөг санааг бадруулан, үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор улсын ил зүйлийн үйлс ба ил зүйлийн ажлыг ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, улсын ил зүйлийн ажлыг хуулиар засахыг бэйлүүлнэ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвд эрхэвш ардчлал төвлөрлийн ёсыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг нэгдэлтэй хэрэгжүүлэхийг баримталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ардчилсан сонгуулиар бий болж, ард түмэнд хариуцж, ард түмний хяналтыг хүлээн. Эл шатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага цөм ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар бий болж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлд хариуцж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг хүлээн. Бодлого тогтоох эрх, гүйцэтгэх эрх, хяналт тавих эрхэн хэрэгжүүлэхдээ ажлаан зүй зохистой хуваарлах мөртөө бас харилцан зохицол дуулж, төрийн байгууллагын хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журам ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг батлана. Намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор орон нутгийн санаачилгалт чанар ба идэв хийжлийг гүйцэд бадруулж, улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр зохион байгуулж ахиулахыг батлана. Тавд эрхэвш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх, хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлахын голдолгон намын удирдлагыг баримтлах явдал болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх, хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлах үндсэн улс төрийн байгууллын тохируулалт байж, намаас ард түмнийг удирдан улсаан хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр засахыг батлана. Хүн төрөлхийдний улс төрийн боловсны ашигтай үр бүтээлээр тол болгож болно. Гэвч өрн дэхний улс төрийн байгууллын хэв загварыг яасан ч тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэгдэхгүй. 6. Эрхэвш төрийг засах систем ба засах чадварын одоохийн чиглэлийг ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бас ч төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрмжилт, журамжилт, дистражилтийг тасралтгүй ахиулж, байгууллын давуулгийг засалтын үйлдэл чадвар болгон нэн сайн хувируулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Байгууллын өрсөлдөөн бол улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөний чухал тал мөн. Байгууллын давуулаг бол нэг улсын байлдах бодлогын санаачлах эрхийг тэмцэн олох чухал давуулаг мөн. Байгуулал тогтуун байвал улс тогтуун байж, байгуулал хүчрхэг байвал улс орон хүчрхэгж нь гэдгийг түүх ба бодит ахуй цөм харуулж байна. Намын 18-р их хурл ба 19-р их хурлаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг чангадах, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх тухай чухал байрлуулалт хийжээ. Нийгэм журамд одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян зам дээр бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс гуйвшгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлж, шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чангатхан сайжруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, үндсэн хуулийн эрх сөр ба нэр хүндийг хамгаална. Эртний хүн хууль болбаас улс гүрний жигнүүр, цаг төрийн баримжаа болой гэж өгүүлсэн байдаг. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Нам ба ард түмний зориг санааны төвлөрөнгүй илрэл болно. Түүнд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зориг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зориг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталх нь ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдэхийг батлах явдал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба дэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвш үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах тушаал хариуцлагатай. Ямар ба зохион байгуулалт ба хувь хүнд цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааг цөм эрхэвч нэхэмжлэн залруулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхээ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхааруулж өгөхгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяг саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаа сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа хурсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халбарлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдаар чусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
2: Үерийн дараа ямар халдварт өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгээ сэргийлдэг юм аа. Элдв жилийн элэгний өрөвсөл, холироо өвчин, чачиг алдах зэрэг халдварт өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэн ухалж болохгүй. Бөө хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараах амар төвчний батлыг.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд усын чон тод үндэстнэ жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба Далд Жасвар гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубараа жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эмгийн сар Фэн Сэчин Баатар. Эмэг саранд сүжигтэй. Бичиг үсэг нүдлэхгүй хэрнэ сар хертхийг андахгүй чээжсэн. Үүнд нэг нуучви. Тэрэнэ гэрийн баруун хойно тавьдаг жогдор босгосон чагаан арслантай хуучин хүрэн авдард байдаг. Төвнэ дотор шар баринтагтай төвд ном шиг урт дөрүүлжин хэлвэртэй ойгуржин монгол үсгийг хулсан үжигээр урлан бичсэн удаан оной нухчаанд дөрвөн өнчгөн хөвөөгөн даган элэгдсэн 368 журхан шудар байдаг. Эмэг энэ шудартан их хайртай. Аваар сар болгон үжүүлж, уул янзаар нь сайхан барин таглаад, гал мангны дээрэн адис авснаан, өлгөтэй хүүхдэн уйлхаас айж байгаа юм шиг уул оронд нь хичээмжтэйхэн тавина. Сар сар болгон хертэх биш. Эмэг сар хертэх чагийг жил сарыг нь бэлгийн улирлаар, өдөр чагийн 10 өнгөөр нь чээжилчдэг байжээ. Тиймхүү биднийг их баггүй бэлгийн чагаан сарын шинийн хоёрын жээс өвөө шиг нарийнхан хавирган сарыг жаавал үжүүлнэ. Чагаан сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл бүхэл нэг жилдэн хиймөр сайн гэдэг. Сар сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл тэр сардан өлжи хиймөртэй болно гэдэг. Чагаан сарын шинийн хоёрт өдөр богно, сүн урт. Орой болоход хүйтнэ эрч чангарна. Оройн 5-6 цаг гэхээр л сар гарна. Жил жил адилгүй. Тэнхүү бид гэрийн баруун талын часан хэрэмдэр гарч нарны туяа шингэж амжаагүй улаан буурал тэнгэрийн хаяг нүдэн чилтэл харна. Жаримдан оноч таарвал барин дорон үжичгээд айл айл одноо доогурхан гэж нэг нэгэндэн хуруугаар анжааж өгнө. Тэгвэл эмэг Нар сара тахилгат уул хайрхныг хуруугаар нь жааж болдгүй юм гэж жангнана. Би эрхэ үгэнд дуртай. Нэг удаа эмгийн өөдөөс сар жаагаад хуруу хугарчих юм бол миний 10 хуруу бүхэл нэг жил бололгүйгээр хугарчихын штэ гэж алиархав. Эмэг жангансангүй. Ханчуу дотроо инээж байгаа бололтой. Хуучин хөрөн дээлийнх нь ингэр дэхвэлжиж байла. Ээж харин хажуунаас гар далайхаар би год тутааж үлээ. Бөрхөг өдөр таарвал шинийн хоёрын хавирган сар үжигдэхгүй үйл барна. Ёстойл нүд хөхөрнө. Үүлийг нүүтэл харж жогсгоор сарч шингэждэг үлээ. Тэгэхэд эмэг биднийг хөөхд байгаад юу ч олж үчгүй нүд чинь нүх болчих жоо гэнэ. Харин өөрөө сарыг олоод үжичгэвэл их баяртай. Сарны хоёр үжүүр нь ас дээшэн харж байх буюу айл талж өгөн хэлвэж байхыг үжээд жилийн өнг сарын өнгийг мэргэлнэ. Тэгээд л аман бэлэг хаашаан бол аштын бэлэг тээшэн гэж бэлгэшээдэг бичи. Алич жилиг өвөлдөн час жудгүй хавар жундан хуруус сайтай мал эрт ногоонд чадаж намартан өвс хадлан элвэг хүн амтан өвчин жавлангүй өнгөтэй сайхан жил болно гэдэг. Гэвч байгаль дэлхий өөрийн жам хуулаараа оршдгийн учир хаяа гантай жилч гардаг билээ. Тэгвэл эмэг авал усан сайхан тагсангүй гол ус байгаль дэлхийгээ бужирдуулснаас боллоо гэсэн ганчхан хариулт өгдөг. Хүн хүнд өөрийн хин гэх сүжиг бишрэлтэй. Эмэг өөрийн тэрэлийнх сүжиг бишрэлийнхээ үжигдэхгүй хүлээсэнд бие сэтгэл айн баригдуулж, сар хийртхээр санаа бодол нь тогтворгүй болж бие нь их эмжиглэн. Сүүлдэн бид сар хертвэл эмгийн сэжгээр өвдөж сүжгээр тэнхэргийг мэддгийн учир бэйн муудаж гэрийн баруун хаяанд муу бор тэрлэгэн өмрөн урамгүй хэвтэхээс л айн. Манай бүх гэрийн эгэл борогжун чивэр чимчгэр амьдрал ахвэ эмгийн тойронд л баяр хөөртэй үргэлжилдэг. Эмэгч ер нь ямар ч юмыг эрүү сулгүй жааж тохиж ярьж л байдаг. Яншаагүй бол доншоогүй гэдэг таарна. Дулаан чаг сар хертвэл гайгүй. Эмэг жургаадаа тайгаан тулж гараад сарн жүг манхнай хатсан хужуул шиг болсон хоёр гараан гал магнайдаан тулган жалвирж байгаад үждэг. Нүдэн муу болохоор олж үжиж байх эсхийг бүүмэд. Юу ч гэсэн би сар хертгээр л эмэг гэдэг эмшгэр бурхнаа жаавраар төмөр дэвүүр дөрөө суулгыг хорон сэйгээр хангинтэлж өхөж арайл онгод нь орсон бөө шиг өдөт малгай тол унжилгаан сагсалжуулан тал хингэрэг дэлдэж дэгдэж чамнах нь дутуу. Эмэг нас ахихаар хоёр нүд нь хөвөөнөөсөн хөхрөн хүүхэн хараан жүгэн дугуйран үйл сууснаас алсын бараг сайн үчгүй болжээ. Нэнчээ хүүхэн дүү саран гэрлийг гарснаас хойш сар хертгэд гэрээсэн толгой болтойлохгүй болов. Хаяа үүл сар хертэх таарвал бид ихтэй багтайган гаднаас хүйтэн жаварж алгалан хаалгаар багтаж ядан чихэлчин орж очоод эмгэ, эмгэ! Өнөө оройгийн сар их сайхан амархан хертжээ гэвэл эмэг юунийгэд сэтгэл ууж ярьж уртхан амьсгаа авч амьдралын эрхэнд үхэр тэргэнээ салааж ам шиг олон нуглаас суусан өрчгөр чарайд нь өчүүхэн туяа татна. Жарим бүрхэг орой сар хертэх таарвал бид ч олж үчихгүй. Үүнийг эмэгч төлөвийн мэднэ гэвч үрачрын хан сэтгэлээ сэвтүүлэхгүй гэмээн дуугүй дам байна. Тэр жилийн өвлийн дунд сарын сүн сар хертв. Тэнгэрд од барилдан гялалжиж хэсэг хэсэг сэмжин үүлтэй. Баруун өмнөөс хормой дэрвүүлэх жуулан салхитай. Тэнгэрийн жүүн өмнө хаяанаас тэргэл сар мандлаа. Ээж гэрийн баруун хаяанд хүнжил нөмрөн хаяа хаяа ёолон магнай дээгүүр нь хүйтэн хөлс чиглэн хэвтэн. Сайн ажиглахаар хонин тогоо хөмбөрсөн шиг бүдүн гидсэн хэсэг хэсэг хөдөлж байгаа шиг харагдана. Өмг гэрийн жүүн талд бөхчгөнөж тогоонд ус бучлаган хүүхэд боох юм бэлтгэн. Аав мороор хончин намдаг гуагийн удган хөгшнийг жалахаар яваад алах. Тэднээ өвөлж манайхаас татаж хэлэхэд нэг сайн нүүдлийн газар байдаг. Өмг гэнт миний ханчинаас татаж хурдан гарч аавынхан чимээг чагна гэв. Би гэрийн салхин дээр талд босгосон ач салаатай дөрвөн булаа модыг газар болж бэхлэн дээгүүр нь хөндлөн гулт мод сүлжээд хоньны хөлдөө арсыг дотор талаар нь дэвсж дээр нь аргалын хашаа тавин өвлийн идэш хийсэн модон жаасан дээр муур шиг сэмхэн гарав. Энэ бол миний мэргэжил. Би ээжийн жахаагаар нэг өвлийн идшин махыг ханшнаа ууч жадлах болтлоон жөөдөг. Ганчил өвлийн хүйтэнд үй үйээр нь салгаж тачхинтал хөлдөөсөн махыг дэвүрийн тарихинд хийхээр гар даарна. Ээжийн шаардлагач их нарийн. Дал ав гэвэл сүүж лав авч болохгүй. Хөжүү ав гэвэл сэр лав авч болохгүй. Ээжийн хэлснээс өөр яс авсан байвал жаавал бучаал.

гэнэ. Жайдас бол гайгүй, бүр ладил юм чинь. Сүүлд нь бодохоор ээж гэрт ирсэн гээчин жочнай нас ёсной байдалд нь тохируулан мах чандаг байжээ. Нагч авгын талын настад ирвэл хононы өвчүү, дал, дөрвөн өндөр тэрүүтэнтэй жайдастай мах чанана. Хүүхдүүдэд бол сэр, хүжүү, бохтос, хэсэг гүжээ, элгүү шиг гарах гэдэс жиргээр хов аяглана. Тэгээд л шүлэнд нь шарвдаа үйж аягласан ховноосаа баг идээд ханан толгойн нүхэнд аяг тайган хийж дараа өглөөгийн чайдан хийч болгодог. Тэр үеийн гэрийн сургал гэж идэж уух явж суухаас аваад мөнч хатуу байсан шүү хөргий. Идэж найжаас Монгол гэрээс өндөр. Гэвч сартай сүн хэдийл холыг харанда. Ёстой л болжмор үхрийн баасан дээр суугаад надаас өндөр юм үгүй гэлээ гэсэн шиг байв. Өвлийн сүн тунгалаг. Ямар ч чимээ нэргүй, амар амгалан. Төгөрөг сар агаарт өлгөгдсөн мөнгөн толшиг сүүмийн гэрэлтэн. Хаяа салих үл мэдэг шуугаж аргалын утаа сарнай гэрэлд сүмэлжин хулангаас галын сур хайлан гэлэлжин. Хонин жороо шуурага өвсөн толгойг нахилж улан намхан ирвэлжин. Би малгайгүй гарснаас даархдан алгараан чихэн дарав. Нилээд жогсоод даарад дисгүй болохоор гэртэн орлоо. Төмөр жууханд хүржингийн гал дүрлжиж, жуухны думд ортол улайгаад өөдөөс халуун илч нийлгэн. Тэр орой ертөнцийн хамгийн яар өхөн бол эмэг байла. Үдийн хоноос эхлээд л мөнгөнөв. Үелийн хайчаан аргалын галд ариутхан улаан бүсээр амин ороож, баруун өмнө үнэнд хавчуулжээ. Тэгээд л хүүхэд боох нэхий ваадан өөлгий жиргийг ариулж бучлагсан усан халуун савнд уудлан хонин тогоогоон гадна гаргаж тавь гэж намайг тохиж байна. Би хөөтэй эсхий бариулаар тогоогоон өргөж гэрийн баруун хоног хөр часан дээр хөмөрч тайхуд час тогооны амсраар дугуйран шаржигнан хайлж халуун еролдон наалдсан ямаа бэлчих нь сүнийн харангуйд нэг нэгээр улалжин үсэр хилж байснаан анивчин бүхэн. Эмэг гэнт юу нэгийг санж олов бололтой. Хоёр гараан хавсрам магнедаан тулган жалвирч, «Ээ, бурхан минь, бүдүүн хэрэгэ мартачгаж. Өнөө орой чинь сар хертэн шүү. Чи гарч төмөр дэвүрэн балууж дуугарх» гэлээ. Би хоёр талын сэнжнээс нь үнэн тушаагаар оосор хийсэн хуучин төмөр дэвүрэн чирч гарав. Хідэн нохой хоол өгөх гэж байна химээн баярлав бололтой. Сүүлэн шарван хоёр дал гүрэлжүүлэн намайг дагаж нэмгэн улаан хилээрэн хамар хамаан долоон. Хонид хуучин туурган нөмрүүлсэн бургасан хорооны ингэрт чайран хивж хевтэн. Миний бараагаар сүргийн думдаас эмгийн тэжээвэр чагаан сэрх хоолны үлдвэр горилж дулаан хевтлэгнээсэн сунаан босоод сэлмэн өврэн сарнай гэрэлд гэлэлжүүлэн төө урт сахал намруулсаар час хихтнуулан төчир төжир алхаж ирлээ. Тэгээд л дэвүүрийг үнэрлж байна. Юучгүй хоосон болохоор эрх амтан чинь миний ингэрийг жуулан жуулан мөргөж ялла. Энэ жангийн би ишгэндэн угжихдан угжаан ара өврөөрөө нууж үйлийн үжиж наадаж байгаад муу сургасан юм. Ямар ч амтан гэдэс гэдэг гэдгэр бурхнаан тахихын төлөө л өөрийн арга бүхнээн гаргадаг нь төвнөө оршин амьдрах төрөлхий чанараажээ. Али ахтвал солио болно гэдэгчлэн би чагаан сэрхийг айлгах гэмээн тохиур модон далайж төмөр дэвүүрэн жалгаагаар идтэй хэд чөхөхөр хөдөөсний намунд бэлдэд нь галж олгосон жил пуужин шиг пин-пин дуу гарав. Чагаан сэрхэ чирч гүйсэн төмөр дэвүүр нь хорооны аманд байсан хангай тэргэний аралд өлгөгдөн унлаа. Би дуугаан өгч хонон сайхан хотлоод сарн жив харж төмөр дэвүүрийг баловхад хүйтэн сүнийн гүнд хөлдүү төмөр дэвүүрээс пүд-пүд гэн битүүхэн дуу гарна. Хэдэн нохой алсын сонор авч баруун хэрвэж үгүй л чинь. Хоёр хоногийн өмнө ажирганд өсгөлөгдөөд чээжин автсан нэг муу даахтай бор дааг адуу дагаж чадгүй баруун хонхорт хочирсан юм. Бодвол чон тэр даагыг татахаар хот эргэсэн байжээ. Маргааш өглөө нь босхоор өнөө муу даага харин чон нохойд татуулалгүй

0: Түүнийг үн үүрд гэрэл гэгээтэй байлгах гэж сарыг аргадан шившиж, энэ хүүхэн танай гэрэл шүү гэж саран гэрэл гэдэг сайхан нэр хайрлж үлээ. Монгол хүн их бэлгэч, үр хүүхэддээ сайн сайхан уулгатай, өөд эсэрэг урт насалж удаан жаргахыг бэлгэшэн нэр хайрладаг. Тиймээс биш үнэндээ дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг ард олон өгдөг гэдгээр нэр ямар байсан ч хамаагүй. Зөвхөн нэг хүнээ тэмдэгтэдий. Жишээлбэл хулгана, өхөр, бар, туулай гих мэт. Нэг бодвол ийм амтан байхгүй. Хүн түндэл тэмдэг болгож бусдаас илгэгдэх нэр өгсөн тэдий. Саран гэрэл их хөөрхөн. Ойнгөрхөр удын навчийн хилвэртэй хөмсг ургаж, доор нь тугалын хшиг давхраалаг нүдэн гэрэлтэж, ишгнээ өвөр шиг салаа хоёр гэжигтэй. Би хаяа хүүхэн дүүгэн өхөрдөж ягаад наадман намс болж, намрын будаан шүмс болж түүнийг уайлуулчихна. Тэгвэл эмэг муу дүүгэн бүү уайлуул, тэр чамтай таарахгүй гэнэ. Би ямар ч юмыг нар эвчлэх дуртай болохоор яагаад надтай таарахгүй байдгийм? Нэг л айлын хүүхэд байгаад таарахгүй нь гэвэл хүү хүүхнээ илгаатай шт гэвэл эмэг муу дүү чинь сар хертэх үед гарсан юм хөөрхий гэнэ. Тэгвэл ээж гэрийн жүүн талд тогоо шинагж өгшрүүлж нүдэндээ нулмастай хүүхэн дүүгийн толгойг ийлж аргаддагсан. Хүнээ жүрэх уруугаан ургажээ гэдэг таарна. Бид бүр саран гэрэлд хайртай. Би өөрийн олсон багсаг амттай юмаан түүнд өгдөг байла. Айлч төр, айл гэрт бүр ардаан түшигтэй хүн нуруу гэдгээр ажээ. 5-6 хүрээд ирэхээр хүүхэн дүүгийн жан аашиж их хувиржээ. Багал учирт уруулун жилгэн, ёстойл уруулаас нь улаан тэмээ аргамжмаар. Эмэг сар хертэх сөнө саран гэрлийг гэрээс гаргахгүй. Хүүхэн дүүх хэрэгт дуртай хингэргэн төхөр, сар хертэхэд би гарч төмөр дэвүүр нохойн дэвшиг гадар балуухаар юу гэж боддгийн бүүмэд гарна гэдэл эмэгд гойно. Тэгвэл эмэг бор тэрлгийнхэн ингэрт хүүхэн дүүгийн толгойг бутанд хэрсэн бор туулай шиг богжойлгон тэвэрж гэрээс гаргахыг бүүхэл хаалга ихч их завсарлуулахгүй. Сарны гэрэл гэрт харуухаа сайн. Эмгийн ингэдгийн учир нь хүүхэн дүү минь яг сайхан сар хертэх үед төрсөн болохоор хертэж байгаа сарны бүүдэг гэрэл түүний дээр тосвол амь насанд нь аюултай гэж айдагаас болсон ажээ.
1: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: 70 жасуур. Фэн Сэчинбаатар. Намрын сэрүүн оров. Хүмүүсийн сэтгэлд юу нэг эргэдэн үгэлэгдэж, төрүүчийн галуу гангар гонгор дуугаар чинхэр тэнгэрт уйрун ирүү хөгж мөргөсөөр алсын харана анивчин шингэн. Жээлийн хоёр хажуугийн уд модны хөмсгөн шаргал навчис салхинд хийсэн хөл дагаж шарчгнэн. Чардмал жамаар тэрэг унаа сүлжилдэн хөр хөгжэн их. Тонолжин жээлийн улаан ногоон шара тохонодын айжим хөхтэй анивчин. Иинхүү төм түжигнэж бом бужигнсан олноо урсгал домдуур баруун гартаан сухай модон таяхтай хуруу хертэй өргөн хар хургуйгаар имжсэн хуучин хөх тэрлэг дээр нарийн шар бүс доогуур шиг дарсан нүдэндээ бор өнгийн болор чулуун шилжүүлсэн нуруун өл мэдэг бөхтөр орсон нэг өндөр хөх өвгөн намрын сэрүүн салхинд тэрлэгийн хормойгон хийсгэн найгусаар гарч ирэв. Тэр өвгөн жээлийн голд нүүрлсэн шинэ эрен жуун нэрэмжит Монгол гар утасны жасуурын газрыг чиглэн. Энэ өвгнийг дондог гэдэг. Хар багасаа мал малжиж байгаад төрөө хэдэн жил хэдэн малан хүүхэн хүргэндэн сөрөг тавьж нутгийн хажуугийн нэг хятад айлд муу бүрийг 10 жоосоор 3 жилийн хугацаатай төр

0: Бэслэн өгөөд энэ жижиг бор балгасан дэрж дэгжрэл суугаал тойргийн хямд түрээсэн орон суучийн асарт орж утаагүй гэрт сууж уургүй будаа идэж жаргажээ. Дондог аавын насан сүүдэр энэ жил 73. Өөрөөс нь 2 хүү 1 хүүхэнтэй. Хөгшин нь 20-д жилийн өмнө гентийн өвчнөөр нас барснаас хойш ах дүү садан салбарынхаа танилцуулгаар 2-1 эвтэй хүн таарсан боловч 3 хүүхдээ хойд ихийн гар харуулгүй гэж суусангүй. Гэрт ээж гадна аав болж явсаар хүүхдээ сургууль соёлд суулгаж хүн болгоод баг хүүхэн хүргэнтэйгэн хамт амьдарчээ. Өвгөн жоос мөнгөөр дутгүй. Хот орхоор өвөртөө хідэн улаан нугалвартай иржээ. Хоёр хүү нь их хотон даваачиж эмэмлэг идэж уух аль аль талаарч нөхчил сайнтай тусгай асрагчтай дээд дэсийн асрамжийн газар суулгая гэхээр өвгөн үр ачиртай байгаад хүүхдүүдээ муу нэр гээд ойртсонгүйлээ. Намар болж нар эргэхээр хідэн хүүхэд нь садан салвартайган хот хөдөөгөөс өндөгжулжгаан дагуулан ирж аавын хаан 73 насны баярыг энэ бор балгаснай жирийн нэг хоолон газар арих дарснай шалаагүй шин маягаар дөгөн мөртөн нэжгэр сайхан хийсэн нь олны таалалд хүрч хол ойрд жог болон тарж би ч 73-аан оруулвал дондог өвгөн шиг дөгөм төд оролно гэх настайчууд жахнаасан гарчээ. Хоёр хоног пижгэнэж байгаад хүүхдүүд нь буцхаар найр тараад наадамчдан үгүйлэн найрын талбай хангаардаг шиг өвгнөө дотор хангаарч ганчаар хочров. Гэвч шинэхэн гар утсанд нь хүүхдээс нь өдрийн хідэн чимээтэй байвал сэтгэл нь баг тайвширна. Өвгөн мөн ч ингэж тайвширлын дунд жаргал эдлэн. Орчин тойрон хүнийг яах аргагүй нөлөөлнө. Дондог аав өвгөн хүн болохоос өгсөн хүн биш болохоор сая хотонд ирээд нэг хэсэг хугацаа их ганчаардав. Хаяа эртний хөгшинтэй суусан бол зүгээр байсан ч болов уу гэж бодогдно. Хөдөө байхдаа өдөржин хідэн үхрээн өвсөлж услахдаа л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг үхртэйгэн дүнгэнтэл ярьж гарна. Тэгэхээр хідэн эрх бэруу тугал сүүл одон нь тужир тужир алхан ирж хүжүү толгоогон өгч маажуулна. Өвгөн баяртай наргагүй. Хотонд хідэн сар сууснай дараа 5-3 танилтай болов. Одоо түүнээ чорын ганч өөрөг бол дундад сургуульд орсон жээхүүгийнхэн хоол чайг бажааж харж суух ажил болно. Сэлүү чагаараан танд хідэн өвгөн хөгшинтэйган асрын сүүдэрт сууж хүжир тоглоно. Өвгөн наадамд чанаасан гурмгүй учир хид цав бол урам харин. Тэгээдэл гэртэн ирж гал тогоонд яарна. Жээхүүн их ухаантай багасан ажилсаг. Нагж өвгөн хавсарч хоол будаган хийнэ. Дасгал даалууран хүнээр хилүүлхгүй санаагаран жавдуулна. Өвгөнч бичиг ном сурсангүйгийн учир номын сөркөч гэсэн номхнын сураа гэдэг хар багаалсан сонсон үгэн шагжманын жүрхэн тарни шиг өдрийн хэд удаа давтах нь тогтсон таагүй. Эв таарвал жайж авсарт нь хилжил байдаг. Өнөө жил жээхүүн өндөр думдад давших шалгалтанд хошуундаан тэрүүнд орж аймгийн думдад сургуульд явжээ. Юу ч гэсэн 3 жил хотын тоосонд хоосон дарагдсангүй. Жээхүүгээ нэг юм болгочихлоо гэж дундаг аав дотроо баяртай. Гэвч 3 жил чөөг суулсан жээгээсэн салхаар гар мухурдна. Гар утсаан оролдуулах, өвөр арааж унхаан долгооны тохируулах зэрэг шин чагийн ажилд өөрөө пад. Өвгөн тийхүү одоогийн энэ идүүдийн ухааныг олдггүй ямар хаашаа юм гэж гачигдэн. Дондог аавын монгол оюунч гар утас дуугүй болоод 2 хонжээ. Энэ гар утсыг 73-ын жил орохт нь их гүн олон хэрэгчээтэй хэрэглэхэд дөгөм сайн идэ гэж авч өгчээ. Өвгнээ тарих толгой сэргэг Жэхүүгээрэн хэд хоног жаалгаж, өөрөөн түлэнхий бурчшиг болсан мойг хуруугаран жичилж байгаад утас тосох явуулахтан ханг болжээ. Өдөржин хүжүүр тоглодог хідэн танил өвгөддөн утас авхаар нэвтэрнэ. Гаднаас утас орж ирэхгүй. Иймхүү өнөөдөр дондог аав гурав дахь удаагаан энэ гар утас найж асуурын газар ирж байна. Өглөөгөөс нааш түрүү хоёр удаа ирэхэд нь жасуурын газрын мэрэгжилтэн жалуу хэд дахиж дуршиж үжээд ямарч гим сугаггүй байв. Өвгөн дэмий итгсэнгүй бололтой. Аавын хин чих хатуу шүү, дуугийн хамаг өндөр дээр нь тавьчих. Хүүхдүүдээс утас ирвэл энэ дүлий толгой чинь сонсгүй магадгүй гин. Хоёр жалуу нүдэндэн өвгний шоолсон буюу өрөвдсөн хоёрын аль нь ч сайн мэдэгдэхгүй инээд бэлхуулж, "Жаа жаа, аавын санаагаар болгоё" гэж гар утас найж жижигхэн даравчийг баруун гарын таван хуруугаараа төгөлдөр хөгжим дарж байгаа юм шиг сурмгай даралж дуугийн тохируулж, өөрийн гар утасаараа туршиж үжихээр өвгнээ гар утас чих хангантал дугарж гарав. Өвгнээ чарайд одоо ямар байна гэсэн шиг баярын мөшөөд тодорч гар утсаан өвөрлсөөр гэрж үгэн баяртай майжгнаж олноо урсгалд бараа тасарна. Жасуурын газрын хідэн жалуус өвгнээ араас хоорондон инээлчиж хочиржээ. Мангис алсан газартан манч ургаан барин барин хүрнэ гэдгээр өдийн хойно дондог аав юу нэгэд сэтгэл үймэрч чарай муутай тус жасуурын газрын шилэн үүдийг татав. Жасуурын газрын үйлчлэх овор сайн. Өвгний жуулан сандилд суулгаж ус бучлагах машинаас чаасан чомоонд ус тасан өгөв. Монгол жалуу даамал гар утсыг дуршиж үжихээр ямарч гэмгүй. Тэр аргагүй толгой сэгсэрч өвгнээ гар утаснаа тэмдэглэлээс хоёр хүүгийнх нь харилцаг утасыг олоод мэл гайхав. Бүрэл орон аймагтаан дээгүр гэлрүүлж яваа дарга ноён байжээ. "Энэ одтой чогтой гэдэг чинь таны хоёр хүү мөн үү? Аваа" гэж итгэж ядсан байдалтай асуухаар өвгнээ нүдэнд нулмас гаргалж, "Моо моо. Тэдний ажил өдөр сүнгүй ээх яаруу шүү. Аав нь ажилд нь дараас болохгүй гээд утас явуулдаггүй. Одоо энэ муу гар утасанд тэдний утас орхон байчихлаа" гэв. Чай бучлах жав бололгүй өвгнээ гар утас хангинтал дугарав. Хоёр хүүгээс нь хойно хойноосон утас ирсэн байжээ. Өвгөн өндөр дугаар утас тосоод чарайд нь баяр жаргалын оч туяарав. Уулан жасуурын газрын монгол жалуу даамал дондог аавын гар утсын биш, харин сэтгэлд дав буусан жинтэй хідэн үхтэй чахин мэдээ явуулж хоёр хүүгийнхэн сэтгэлий угаасан жассан байжээ. Хүн хөдий мэргэнч хэлэхгүй бол мэдгүй, чаас хөдий нимгэн боловч чичгүй бол чооркүй гэдэг энэ буюу жасуур амжилттай болов, өвгөн гэрж үгэн баяртай майжгнав.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубара жуугийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дундад улсын чөөн тоод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутагтай жохолч Фэн Сэчин Баатрин өмгийн сар гэх найруулын эхнээ хэсэг ба далд жасвар гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн Арадио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Арадиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: Зөвхөн Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
5: Хиэшоу Син Сидай, Фэнчин Син Зэнчэн. 新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同伦，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。八年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融，继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前209年，匈奴冒顿单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东胡支系的鲜卑、乌桓等以大兴安岭为中心繁衍生息。黑龙江、松花江流域生活着肃慎、夫余等族群。青藏高原及甘肃、四川等地活动着唐毛、发羌、丁零羌等。澜沧江流域及缅甸东北部是哀牢人的活动区域。海南岛、台湾岛在汉代分别被称为珠崖、夷州。秦汉建立并巩固了中央集权制度体系，设置由中央政府直接管理的郡县，将七国故地整合成统一国家，并依托郡县制设置道、属国、都护府等，以治理周边不同生产生活方式的族群。匈奴、西域诸族、乌桓、鲜卑、羌、百越、西南夷的大部或部分进入大一统体系。秦朝建立书同文、车同轨、量同衡、行同伦的国家治理体系，汉朝确立了以儒家思想为主导的国家文化形态。秦汉统一货币、法律，打通关隘，修建道路，活跃官市，将彼此分割的几大经济区域整合为一个大经济共同体，整顿地方风俗，推动中原各地区之间、中原与边疆之间人口的大规模流动。这些措施都对后世大一统王朝产生了深远影响。在大一统制度的保障下，曾经地域特色鲜明的东周列国文化交融汇聚，形成一体。各边疆地区大量吸收中原文化，同时中原文化的内容也得到了丰富。秦汉集各区域各族群的文化悠长为一体，各地文化共塑中原文化， 中原文化反哺各地文化的秦汉模式，奠定了历代多民族大一统王朝的文化发展路径。作为周秦之变的历史性飞跃，秦汉王

宝子，可我想让他怨我，我想让他怨我，锁子，娘的锁子啊！

0: андрын үр шиг бүлгэмцэн ажилч түмний өг шиг
1: жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин айны дуулал
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау
1: алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг

0: Зам байж хана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдод Төбөрөжүгийн уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.
1: Ермүн хүчд идэр заны алхандын хотолцдог хөндө. Алтан цэжид буян нэмхийн үлгэртэн согтурдаг шугуй. Өвдөс ихтэй ховилган өвгийн ерөөл шингэсэн нутаг отч лам буян далайгийн эвэл төгсөн өлгий.

дарахад сүмбрийн шүлэг, Өгжилбаатарын аялуу, Удмын сайхан мотог, Дуучин хөхөгийн Өгжилбаатар.

жалгаад чимэгт ногоон хянган гэсэн дууг сонсноо. Дууны үгийг боржгон дэгжирэх аяыг саргаж өхөөж дэгжирэх дуулжээ.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авга хошуугаар нутагтай Жалуу Уран бүтээлч Сэ Хайр чулууны уншсан дөрвөн чаг гэх шүлгийг сонирхъя.
3: Ирээн цавын эвдрээгүй яруу найрагч, дансны нямсран. Дөрвөн цаг.

Бороо ганц нэг тусах нь сайхан. Борог өвс норсон байх нь сайхан. Хаврын зас гэр уурсах нь сайхан. Хаа нэгтээ шууд ганганах сайхан. Алтан хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аяны хүн манай уяанд буух сайхан. Айлын мань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүүж ирэх сайхан. Хангайн бороогийн тасхын сайхан. Харанхуй дунд заглаган гэлбхэн сайхан. Хонон өнжин бороо зүсрэхэн сайхан. Холоос гийчин ирэх сайхан. Шаргал талын өвс халуурхан сайхан. Шанхны үзүүрд салхин сэвэлцгэн сайхан. Сартай шин бухал дээр унтах сайхан. Чамайг зүудлээд гацард ойчхон сайхан. Үй үй бороо эмс хийхэн сайхан. Өлгсөн цувнаас ус тусалхан сайхан. Үүлэн чөлөөнөөс нар гарахан сайхан. Үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Шөндөл хүлэг морь янцхаах сайхан. Шүлэг нойроос сэрж орчлонг бодох сайхан. Өрхний завсраар гэгээ орох сайхан. Өглөө болох сайхан. Цайрын цайрын бороо орхон сайхан. Цавдэр морьт хүн наашаа давхын сайхан. Борооноос өмнө ирлээ гэж ярих нь сайхан. Борчхон эмээлэн аваад орж ирэх нь сайхан. Сартай толгодод ин гонгонох сайхан. Шанзны үзүүрд ай наанаа суух сайхан. Шаргалдул угалцлан гал ноцхон сайхан. Царай зүс бүүдэг бадах гэрэлтхэн сайхан. Хөх лонхон тогруу дуурах сайхан. Хөдөө цайдам бороо ших сайхан. Анирхан ах үед зэцэг дөхөх сайхан. Аадрын өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан. Тоготой сүүнд дусах сайхан. Шүн орой сар гарах сайхан. Чөдөр тамирт тургалах сайхан. Шиврэн шиврэн бороо орхон сайхан. Чирэг зүлэг ногоорхон сайхан. Зүүн өмнө солонго татаг сайхан. Зүс бороо гэрэлтэг сайхан. Гэгээн борооны усыг досох сайхан. Гэзэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан. Аг хөмлийн үнэр сэнгэнхэн сайхан. Аисхэн бодол хол ориг санах сайхан. Үд шим бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн ойрын ойлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх орон минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цаг амьд явах сайхан. Ирээн цавд бороо орхон сайхан.

Өглөө босоход зас орсон байх нь сайхан. Өрхний осор даялахад тооноор зас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбалцах нь сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Үдш орой айл ингэрэл харагдах сайхан. Үрээ мөрний хөл хөнгөрөх сайхан. Хонох айлд үеийн бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл уцах сайхан. Тооноор зас ботрон орхон сайхан. Тогооны таг дээр унаад хайлхан сайхан. Гэрийн хойморт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөдлийн оройд нар тусах сайхан. Хөсөг тэрэг гарж ирэх сайхан. Тэрэгний дугай жахран жухран ирэхгэн сайхан. Тэрэгэн дороос шуу нисэх сайхан. Тэнгэр бодон гэрч судийнхан сайхан. Тэртэй холын юм үзгдэхгүйтэн сайхан. Салих эргэж утаа хуургахын сайхан. Зас эргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Цоохны галд ноцоор нойр хүрхэн сайхан. Цоны орой цохтов гэж тэрхэн зур зүргмөлөх сайхан. Хинэ цай уу гэх бүдэг бадаг үг дуулахын сайхан. Хэн гуягийн нэгч гараас зөөлн датах нь сайхан. Цайдам хойлоо цайвэлдэж цэнгэрдэг сайхан. Цаат уулас гэлс гэлсхийн харагдах нь сайхан. Зас шуурж дохтоод гэлбс гэлбсхийг сайхан. Цагаан өдөр мэлтэс мэлтэсхийг сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан. Онгон талд адуу минь байх шиг сайхан. Он цагийн гурам марал бодол зөгнөг сайхан. Ондон гаргийн хүлэг ирж явах шиг сайхан. Зас орон орон лавсхан сайхан. Цаг эргэж ирэх сайхан. Царайлаг чамайган намайг тоогоогүй тоосон гэж бодох сайхан. Цаг гэрд зогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан. Тэргэн дээр хураасан бараа цүглийг сайхан. Тэртээ хөндий цайвардаж сүудэртхэн сайхан. Хийшэн очморгүй аймар санахтхан сайхан. Явган шуур гадаа эсгэрэх сайхан. Яндан юм уу нэг юм хаа нэгтээ тар тар хийх сайхан. Гэнт гэнтхэн нүд үгийлэн харангуйлах нь сайхан. Гэрийн хаяагаар зас хонгорлох сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарц хаах сайхан. Арилсан тэнгэрд шувуу нисэх сайхан. Уу тал руу гүйх сайхан. Улаан газартай хүүхдүүд тоглох сайхан. Үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хормоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг миний шүлэг шиг сайхан. Эх орон минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Ирээн цав зас орхон

Зас хайл чанзарх сайхан, цаг ирэг сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шувуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан. Харгүй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр би суух сайхан. Айлын бүсгүй усанд явах сайхан, арийн булга руу дурандах сайхан, цэнхэр зэрглэгээ сүмэлцэх нь сайхан, цэнхэр дээл чамд зохихн сайхан. Толгодын орой зэрглэлдэг сайхан, торгон салег сэвэлцэх сайхан, хөх ногооны унаар датах сайхан, хөх манамд нь ороолхон суух сайхан. Амгалан шүн нойр хулжих сайхан, алсын чимээ анирлах сайхан, бүр төр холд нэг юм чингэнэх сайхан, бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Хэн нэгэн ирээд явах сайхан, хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан. ертөнцийг аргадаг хийгээд бусдыг бодох сайхан, юм бүхний хайрлах гол мөрөн урсах хоёр сайхан. Сүн төрж гол урсахын сайхан, цөмөр бол бийч бас урсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын иргэд ганцаархнаа сайхан, орой голын хөвөнд чамтайгаа сайхан. Хашаа тэрэгэн дээр шаацхай өглөг сайхан, хаанаас хэн ирэх нь зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс ураг садан ирэх нь сайхан, дөтийн замаар харин нөхөд ирэх нь сайхан. Цэнхэрлэж нутгийн бараа харагдах нь сайхан, цэлэлзэж нүдний нулимс гарах сайхан. Дөрөөн дээр өндийгөө эсхрэн дахих сайхан, дөрвөн туурайн хорн шувуу нисэх сайхан. Хаврын өглөө эрт босох сайхан, хазаар аваад моринд явах сайхан. Сэрүүн зас үнэртгэн сайхан, сэмжин мөснөөс нь хөлхөх сайхан. Он он жилүүд хөдөө суух сайхан, од мэд хөх дан сууцанд амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хүлэг эргэж ирэх сайхан, дээврийн зас хайлж янжуурийн цог дээр тусах сайхан. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрч гантхан сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан, он жилүүд одох сайхан.

Уд шим бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан, их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд гол урсах сайхан.

Нав чи ганц нэг унхан сайхан. Нар толгодын цаанаас гарах сайхан. Сэв сэв салхи үүсэх сайхан. Сэм сэнхэн хой босох сайхан. Од мэрэлцэн урсхан сайхан. Ганц нэг ялаа долгионд нь суух сайхан. Мөрний шар хамаад тэрүүхэн төвх сайхан. Модн тэрэгний ганц илүү урсж өнгөрөх сайхан. Хот байрыг санагалцаж уярах сайхан. Хот айлаас хэн нэгэн явхад үг захимаар сайхан. Торолцох бараа харж зогсох сайхан. Торгон альчуур дэрвэг сайхан. Сэмжин цагаан үүл нүүх сайхан. Сэтгэл зүрхэн думдуур хөвөх сайхан. Шивэр ивэр бороо салхилах сайхан. Шивэн толгой ганхах сайхан. Мөртэй хүн дахин удах сайхан. Морин төвөргөн дуулдах сайхан. Тэнгэрийн хаяг харах сайхан. Тэрэг хөсөгний зам зурих сайхан. Өмнө зүгд шувуу нисэх сайхан. Үлсийн дунд анганах сайхан. Нар шаргалдаж дуурдах сайхан. Навчсийн шар шуурга хаялах сайхан. Шаргал бороо нартай орох сайхан. Шанз ятгийн утас буйлахын сайхан. Шавай төрсөн хонгорзууд ихчирхэн сайхан. Шалтар болтор дүүмин түүнийг санахан сайхан. Ган жижүү дөрөө гадаа дуурах сайхан. Ганган мөртэй хүн буух сайхан. Намрын сарын шинийн гурван ирэх сайхан. Намун үдэш аргийн тооны сар гарах сайхан. Хуучира нойрын дум сонсохдог сайхан. Хуучин сүмийн тор тэмэн ярилцхан сайхан. Цонхоор сар тусах шин үлгэр ярах сайхан. Цорон аваад дуултал чөтгөр уярчээ гэх сайхан. Сар орой болж хүйтэрхэн сайхан. Салхинд одод зүлгэтхэн сайхан. Өдөр шөн тэнцэх 22 болох сайхан. Хүлэг хүн хоёр адилхан цуг унтах сайхан. Дэлхийн чулуунд хэрөө зэвцгийг сайхан. Дэрсэр дээр нь шүлэг бичих сайхан. Дээвэр дэвх салхинд сэтгэл гэгэлцэхэн сайхан. Дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан. Модны мөчрд шувуу навчны оронд суух сайхан. Монгол аялгуугаар жиргэх сайхан. Дээр төрийн сүлдний нар мандах сайхан. Дэргэд алтан соёмны гал ноцхон сайхан. Хэн нэгэн ирээд дуулах сайхан. Хэн нэгэн одоод гоник сайхан. Эргэх нэгэн хайр зүрхэн хөгжмдөх сайхан. Ээжлэн ирэх цаг хонхон зөвхөн сайхан. Үд шин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Адаг нүдний нэдэмсэн тусал багтсан. Хай миний их орны дөрвөн цаг. Асгар улам мэтэлцүүлэн байнуу да. Аяа хөөрхий

эрхэм сонсогчдоо. Жалгаад чэ чанай доржин үгэй тэ найдан жавын ай, дуучин болд болоод мөнгөн чэчхэн дуулсан хосын ятаг гэсэн дуг сонсоё.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Уудамрбагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг Найз минь хоёулаа гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Энэ дууны үгийг гэрэлч болон аяыг мөнх амьдрал жохож дуучин баясгалан дуулсан юм.

Эрхэм сонсогчдо. Одоо жалгаад аа бархан нутаг минь гэсэн дуг сонсё. Дууны үгийг на сэмжид аяг дэ давшилтаж өгөөж дуучин алтан бүргэд бадам ханд дуулжээ.

хүндтэй сонсогчд одоо урд ардын дуу чэнхэр чагаан үүл гэсэн дууг сонсъё. Дуучин Оюун Бат Бадралмаа дуулна.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдод одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол мандах нар гэсэн дуучин өөрийн туяа жаха сайхан

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэндэн үжимчин ардын дуу, бүсгүй хүний жаяа гэсэн дууг сонсгоё. Дуучин Бурмаа Уран Жаяа ган сувд нар дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шигэд тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хөөхд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхийн минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутга өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутга минь өнгөрсөнд ядуу хүчиртэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Ингэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүүрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам. Манай улсын хэрэглэгэнэ жагтэлгүүрийн хүрээхвч өргөжж, чанар чансан дээшилж, жуна аж ахуй халуун өрнөлттэй болж байгаа.
2: Шинжин болох 2026 оны Хаац номхон далай орны аж ахуй хамтын ажиллагааны байгууллагын худалдаж хүмүүсийн халуун ёсны бус хуульжилтийн бэлтгэл ажил лавдуунаар хахиж байгаа.
3: Далайн хар салхин чагаан халим умаршаан шилжиж, эл гажир орон салаам өчрийнхэн сэргийлэх ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Ходоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмөн. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жахтан хэрэглэгээний чадвараа нэмэгдүүлж

бүлэн хэрэглэгэн нөхчлөлийг сайжруулж, хэрэглэгэн ахва байдлын талаар үүдэлтэй шинчилэлт хийж, хэрэглэгэн далд хүч нэгэх гүйчд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөжөн эх улсын ил гажирт хэрэглэгэ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгэ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгэн шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгэн шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж

0: чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, пуар чайг жөөлрүүлэх, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож, чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлдвэрлэлийн газрын харуулчлагатан Жувэй хэлэхдэн. Жуна амралтаас нааш жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуар чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жөөлрүүлж хатаасны дараа түүхэ пуар чай, хар пуар чай, ногоон пуар чай, болгосон пуар чай зэргийг амталж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шин хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнээ жугаачин наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан дотоод хэрэгчээ ялангуяа хэрэглэгэнэ дутуудлыг түргэн нөхөрлөж, дотоод хэрэгчээг аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөөх хүчин ба тогтворжуулагч болгох хэрэгтэй гэжээ. 2020 оны бүхэлсэн хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон аж ахуйн этгээдийн гишүүдийг эргэн үжих үе чухалчлагтан ирээдүйд хандаж бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн зорилт ба сууран болгож бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай улс ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр хэрэглэгэнэ хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогож чохчиж, хэрэглэгэнэ бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэнэ нэмэгдлийн шинэ оронжийг тасралтгүй нээж байна. 38-р хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагам хүч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэгдэн. Киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноор хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хэлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэжээ. Нэг ажилс хөгжүүл, холон ажилвэлс хөгжин мандан, хэнжүүн шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдуржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагийн давуулгатанд хүшгэлж, сүнийн хэрэглэгээг үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилийг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолох нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлтсийн дэд ерөнхий жахрал Лян Юн хэлэгдэн. Дунхуангийн нар жаргах чаган нөлөөд орой, холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагуйн хөжимжи орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорэдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвархийн ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг

0: тоочлсон мэрэгжлээр дахин бутууж, баячлан ойлгох төрөлжүйл болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхолыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Сиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Жан хэлэхдэн. Энэхүү төрөлжүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кунмин Дэнг Асаж бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч жуна 20-оос жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шин дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжирлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун ил газрынхан шин далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шин байдал, шин эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шин амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга Янму хэлэхдэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шин үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
1: Товрааж үг мэдээ. Хаац номхон далайн орны хаж хаан хамтын ажиллагааны байгуулах хөрөөр хэлбэл хайпакийн худардаг хүмүүсийн 33 дугаар удааны халуун ёсны бус хуульжилт харамны өдрөөс эхэлж халуун ёсоор жун өдөр тоолж Шинжа хотын хэл бэлтгэл ажил бүх талаар шувтарганда орж, хотын хийж бүрдсэн үйлчилгээг хүргэлжлэн найдваржуулж байна. Харамны үдийн өмнө HIPAC China 2026 Шинжэнд болжиж гайхамшигт гэрчлэх жун өдөр тоолох гол сөдөвт ажиллагаа Шинжэнэ хотын ардын төвд явагдсан байна. Адил бас улсаас ирсэн дөрвөн гадаадын хүн хамтаар том дэлгэчээр Шинжэнд болчиг их хурлын хөмөл лонкийг хилгээж Шинжэнэ мөнчлийг хаац номхон далайн орны хөл гажирт хүргэсэн байна. Тэд хүйлэс босгож хүйлэс хөгжүүлэх жалуучуудын хөгжилт хотын хоршин суухад тохиромжтой холон өшт соёл жуулчил зэрэг талаар Хоршин суухад тохиромжтой, хүйлэс босгоход тохиромжтой, жуулчлахад тохиромжтой Шинжэн хотыг дэлхийд даханд танилцууллаа. Хостерлиагаас ирсэн электрон худалдааны хүйлэс босгогч Макал Хигэлтон Шинжэнэ бүрэн төлөөр хажуулсан хэлхээ болон хэл алсалж хүйлэс босгох нөхөрсөг хорчин өгчлийг магтан сайшааж. Тэр хэлэхдэн Шинжэн бүрэн бүтэн хажуулсан хэлх хөндөр бүтөмжтэй засгийн ордны хүйлчилгээ ба хүчирхэг их хил алсалсан электрон худалдааны дэмжлэгтэйгээр баргүй бас хөөрийн өртгөөр доор хаадл билэс босгох дэмжлэг хөгжөөнтэй холон улсын худалдааны нийгмийн бүлхмийг хангаж гадаад улсын хаадл билэс босгогчийг нэн хайлварханаар тухайлсан ажлаа хөгжүүлж их болонгийн орны хаж дохиолыг хамтаар хөдлүүлж байна гэж.
0: Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын хурал ойртохыг дагалдан Шинжэн бомбын хилээр орж гарах аянчдын тоо үргэлжилэн нэмэгдэж байна. Шинжэн хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөнөө бүртгөлөөс үжвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол Шинжэн бомбтор орж гарсан гадаадын хүн нэгэнт давхурцан тоогоор 5 жум тумийг давж 2025 оноохоос 58 өдөр урчилсан байна. Бомбтод олон улсын жуулчд үргэлжилэн нэмэгдэж байна. 10-ны өдөр Шинжэнэ нисгэлийн буудлын бомбтор орж ирэх аянчдын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төв алгын ёсоор ажиллан эхлүүлжээ. Шинжэнэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөний 4-р дэсийн дээд дэсийн чагдаан дарга үүсэж байхлахтан. Бид бомтоор өнгөрөх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн төгөлдөрж үйлж, гадаадын хүмүүсийн хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг шилдэгжүүлэн дэсэ дэвшүүлж, хос хэлнээ хөтлөн жолоодох тавчин ба олон хэлнээ үйлчилгээний арга хэмжээг дэлгэрүүлэн, тухайн талбарт асуун лавлах ба мадагтай асуудлыг шийдвэрлэх, салган жолоодохыг чангатгаж, агарын гарам, далайн гарам, эх хуран гарам, төмөр жам зэрэг дөрвөн жилийн 8 бомтод АПЭК-ийн тусгай нэвтрэх жамыг чагтан тохируулан нэгдэлтэй нээх болно гэжээ. Үүнээ хамт Шэньчжэнэ хотын жаг шугамч аажмаар тодорхой ахилттай болж байна. Жам харилцааны хүйс худалдааны хөгжөөнт тойргийн олон хэлний тэмдэг нэн тодорхой болж, бүх хотын голдлогтой буудал, идэундааны талбар, гадаад хэлний хүлээн авах боловсрал, Шэньчжэнэ жуулчил, Шэньчжэнэ худалдан авах ажиллаг улмаас улам гадаадын олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна.
1: Товараа жоог юм дэ. Энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхин цагаан халам 11 өдөр Жэжангаас салж, хумар шуудлан баруун шаан шилжиж эхэлжээ. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11-ны өглөө 6 цагт шүрүүн борооны хулбар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 11-ны өдрийн 8 цагаас 12-ийн өдрийн 8 цагт Шандунгийн баруун өмнө бай Хэнанэ дунд зүүн бай болон баруун өмнө бай Ханхуйгийн хойд бай Хубэйгийн баруун хойд бай Хэбэйгийн баруун бай Бэжингийн өмнө байын хэсэг газарт шүрэн бороо орно. Үүнд Хэнанэ дунд бай зэрэг хэсэг газарт хонч их шүрэн бороо орно. Хэл гажир орны салам өчрөнхөн гай гамшхаас сэргийлэх харах хэмжээ хүргэлжлэн найдваржуулж хамар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлж байна.
0: Тубарааж үг юмэд. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирынхан Ардын хотыг ард түмэн байгуулах, Ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримтэлж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн эл жилийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон Ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт, суугаал ард Жугуули оршин суух орчин тойрныхон хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жугуули хэлэхдээ, одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечирлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асарн эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай. Асраасан буухтай зэрэг чечирлэгтэй болсон хүртэл. Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн. Нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжихэд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон түмнээ ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлэх болно гэж.
2: Хуучин хорооллыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгасны 11 түм 50,000 хуучин жижиг хорооллыг шинээр өөрчлөн засаж, 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж, хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бэл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанпхан хэлэгдэн. Бид орон сууч

0: хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагч хий, ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншур төгрөг тохируулж Хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхн нөхвөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох хул ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын ам насны шугамын аюулгүй инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигтай засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахуулж Жинфэн тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярга хотын хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлийн жин хөлөгтөн Энд чичрлэгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрлэг, нэгэн тэрэгэн жагсаал болно. Үнэнтэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Боронтой өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Аюунлаг хотын байгууллт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан аюунлаг хотын байгууллтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чөгжилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын аюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жиансу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлог хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох Хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхай Шан хэлэхдэн Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгууллтыг голдлохтой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж хотын ам ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж Сайн гэр байшингийн байгууллтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жийл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон Аюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
0: Төвөрөжгийн мэдэ ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаа сужвал 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба

0: 60 наснаас дээш ихэх хүний тоо 3 түншүүр 2300 төмөй давж, настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж, насчлын асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн насчлын даатгалд орсон хүний тоо 10 түншүүрийг давж, 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бүх улсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөхийн даатгалд орсон хүний тоо 13 түншүүрийг давж, даатгалд орсон норм чууны 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэн хотын хорчин жүн гарын дундад хошуунай Баокхан балахснай жүн морай качанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үй цайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анх удаа насчлын асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодаа авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын насчлын асрамжийн үйлчлэхөөнэ бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
1: Ил гажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх бай тахиулж насчлын асрамж үйлчилгээнэ их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийлсэн насжилын асрамж үйлчилгээнэ төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохуа жэйл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангмэн хэлэхдэн манай насжилын асрамжийн үйлчилгээнэ төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалжих үйлчлэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жориулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмийг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж, 79 төм 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчлэг хангасан байна. Чөөн бос гажир орныхон насчлын асрамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж, олон дэс давхарг, олон янжийн насчлын асрамжийн үйлчлэгэний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Уибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэргэлгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамжийг аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арашинням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Малар вавга иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн, өчигдөрл гэхэд тэр малар баавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдарсан ой шугаан малар баавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улаан өрвөлтэй модон мөчөр навчийг шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай. Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өвөр Монголын Хөлөнбөр хотын өвөн хүндэтнээ өөртөө жасах хошуунай шинэхэн жүн сумнай мөнгөн чулууг ачаанд нутагтай бүчид 1998 оноос эхлэн торог дурдан үндэстнээ эдл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж ухаан самбаа хүчин зүтгэлээрэн жаргал тамдрлаан чохчилж хүсэл мөрөөдлөн бэйлүүлж явна. Тэгвэл энэ ээлжнээ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд ажилч бүсгүй бүжтээх сурвалжилж бэлтгсэн хүсэл мөрөөдлийн бэйлэл хэмрэлэг торогнай үйлс гэсэн сурвалжилхий сонсохоор боллоо. Сурвалжилхий Хөлөнбөр хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Сурна хангасан юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсно.
3: За ялгснаар бол та бол өвөн хөшүүн дээрэн бол үндэстнээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна. За энэ дэлгүүрийг та одоо хэдийн онд эхэлж нөөсөн бол?
4: Би бол үнэндээ бол одоо өөрө багшаагаараа эхлээд хийх юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгэд яг хөшүүн дээрээ эрхэлж юм бол би бол 98 онд манай хийжээ.
3: За одоо яг арилжаа маяа хийхөөсөө нэмэл бас ямар шухан ажил хийж явсан бол?
4: Арилжаа маяа хийхөөсөө уртын одоо би бол бас мөнгөн чулуу сумныгаар хангалын судалгаанд бас ажилласан.
3: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын дээр ажиллаж хийж байсан бол?
4: Би бол нэг худалдаа шиг нэг орон жил байсан. Өнөө хараа худалдаа арилжаа худалдаа 400 гүйж байжээ. 4 бүлэг одоо жижиг худалдаа, ичхэн юмны худалдаа, бүс барааны худалдаа, одоо курс шүүрийн худалдаа 4 байдгаа, 4 бүлэг байдгаа нэг уншилсан. Тэгээ тэнд нь бүр худалд шүнгэлсэн. Зүлээрийн бол би юунд худалдаанд аваад самныга худалдаанд ажиллаж байгаа сүлөрийн бийг нь юм байхаанад алган гэрт суугаад алган гэрт бол одоо эдийн засгийн сургуульд явуулаад намайг манай дарга байна. Тэр энэ манай дөнгөжил дарга болсон. Манай дөнгөжил дарга бол 90 дарга ирээд намайг эдийн засгийн юм шиг одоо үгүй жаа үнсэн татах юм их шатно. Шамын сургууль явуул гэж бодчихээ гэж тэгээд намайг сургууль явуулсан. Би шатнаа гэд тэгэл хөрмөөрийн эдийн засгийн сургуулийн ажил сурсан.
3: Тийм байна. За тэгээд сурчиж барсныхаа дараа сумныхаа хангаан борлуулах хоршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариуцж хийжсэн байна тийм үү?
4: Чи таварын үн тогтоох ажлыг хаяасж басна гэж гарын 2 жил хийсэн. Тэгж бараад манай хотод даавал 92-нд төж хан болсон.
3: Тийм байна.
4: Манай хотод даа. Тэгээд л одоо хуяраад өөрөө ийгэд ийж юм уу хийгээд чигэд явсан. Ханаа явсан.
3: Тэр үс надад хүлсэн чалан мөнгө одоо барыг хөдөө явж исэн бол нэг
4: сайхан. Манай хамтын тэр хүлсэн цаг яг одоо 20 гарийнхан төгрөгтэй.
3: Гэхдээ тэр үстэй бол одоо бас нэрэд үнтэй болж тийм үү?
4: 20 гарийнхан төгрөг байсан хүлсэн цаг. Тэгээ 20 гарын төгрөгөө удаан явсан. Үлдээд өшөө төгрөг болсаа тэр юм бэ. Тэгээ 92 ам бол хадна одоо манай арилжааны юм хадуу даавал хой юм анам болж ихлээ. Хоёун үс хоёраа хоёун үнсийн ажил хийсэн шүү дээ тэр юм бэ. Тэгэхээр одоо манай хотод даагаа ба. Одоо тач өрөнгөө хөрөнгөө нэг цэг өрөнгөө хашунда ташаага дийгээд бидэн бол одоо өөр боё хараа. Бидэн ашлах хийж хэлсэн амтрала.
3: Тэр үсний одоо яг нэг сарын 20 гаруй төгрөг гэдэг бол ууч одоо бас нөлөөд юм авчигдаг юм байна.
4: Тэр юм тийм байгаа. Нэг тахан тахан дэм бүл одоо нэг 20 мөнгөн баян юм дээр нэг тулан талхан бол 7-8 төгрөг. Тэгээд нэг хонин бол одоо 5 төгрөг иймэрхүү бай хаа. Харандаа шинэр бол одоо нэг 20 мөнгө ингээд иймэрхүү харандаа дотор нэг тийм мөнгө хөн 3 мөнгө 5 мөнгө иймэрхүү байсан тэр юм даа.
3: Одоо яг та бол одоо залуу наснаас нь аралжаа маяа хийх дуртай. Бас тэр тохой бас үн тогтоог ажиллалын тохойг нь хамаагүй нэг мөрөгжлийг сурж байсан юм байна.
4: Тийм ээ, нэг мөрөгжлийн хурхан суурин дээр би өөрөө бол аргачаа Неймаа ийгэж Неймаа хийх төртэй багалсаа юм нэг тийм нэг Неймаа хийх нэг ийгэд гадагш татагш яг ийм нэг нам сэчүүд үл их баясалтай шиг санагддаг байсан. Тэгээд одоо өөр ингээд дуртай ажиллах хийж ирэх юм штэ. Өнөө бол тэр настай, өнөө бас би зогсож юм штэ. 60 гаруй хүн бас ийгэд. Би бас хөгшрөө гэж таньж байгаа шүү. Би бол жаар гараа гэж нэг сэтгэлд байгаа бодол байхгүй. Баяртай юм дэш хэпэл буй баяртай явдгаа, баярлсан явдгаа. Ата бамжийн л гэж сэтгэлээ. Манай гэрээ хүсний гацлаг дэмжлэг байна. Манай хүн бол ачилтэй багш хүн. Тэгэхдээ би өөр ингээ нэг багцгын юм аваа тэр энэ дорсын худалдааны хүн гэж байсан ч та багцгын юм аваа энэ гэрээд гачаагаар тэр гэрээд гэрээдудаа юм өргөлөөд явган шар өглөө энэ явган шарга ширээд яг зөвний эрэнд л үчи хүн юм ургандаа өргөлөөд энэ дэнд нэм ахигэд яаж хийсэн юм аа миний бол жоохноо хийсэн. Амин жилээр нэг хийлээд ишин та баг багаар эленаа нэгэд яваа жоохон гэдэг юм уу дөрвөлөө тэрнээ хотолдаа тэгээд аял дараад ярилцсан цугаа цела тэр юм дээр үлд юм байна ш та гоны ашиг би харамсаг тэр санаг юм байна тэндэн цела наст нь томоод нэг ярилдаа багсаг юм авна нэгэд утасны нийтгэш мөр авна ихний юу л өргөн дээр багын жоохон юм ус хийлсэн жоохон аваар хийлсэн
3: тийм байна. Одоо яг таны нөхөрчийн ажилтай гэдэг бол үуч бас таны бас сайхан хавсарч дэмжиж явж байсан байна. Тийм болохоор таны арилжаа маамаа бас яг тотом одоо өөдөлж сайжирж явж байгаа юм байна.
4: Тийм ээ. Манай хүн бол одоо сайн хавсардаг байсан. Одоо хүүхдүүдээ хараад гэртээ хүүхдүүдээ хараад ажилдаа яваад хүүхдүүд сургууль явуулаад ийгэд одоо хавсарнууд юм шиг үл би ягаад ийгэд нэг юм хүн гэр хаяад ийгэд юм да ийгэд яваад. Мөнөөш бол тэр би бол нэг ачин тэмүүг хүн шиг ажил юм уу яг хатна манай манай хүн бүр их харгалзнаа. Хаа одоо яа мэн насан туршид явахгүй яхаа нэг талаас чинь байсан зам хүн өдөртөн шин явна гэдэг намайг их. Манай шиг нэг үстэй би баярлаад бас шүү. Энаас чигтэй. Би бол 81 онд ир болсон. Тэгээ манай хүн тэр энд багш байсан. 81 он хав бидэн хоёр хүүхэдтэй. Тэгэхэд нэлгэр болоод явсан.
3: Тийм байна. За арилжаа маймаа хийж байгаа хүмүүсийн харахад бол одоо их олж амгтэй шиг харагддаг юм байна. Гэвч одоо яг гардаж хийхэд бас тийм хальгур бишээ. Та өөрөө анги ихэлж гэнэ үү? Худалдаа маймаагаар эрхэлж байгаа үст бас ямар шухан хүчээр тулгарч ясан бол тэр хүчрийг нь та яаж туулж гарсан бол өн тохойг нь ярина уу?
4: Тэр энэ дээр би одоо манай хашаа худалдаа хийгээд

0: үгүй болоо. Одоо галт мөнгөн байхгүй. Жохон жохон гэж хэрхэн юм өндөрт энэ горон дунаад манийх нь нэг бахан саян гарна нухаар гараад үгүй. Тэрхэн саян гэрийн бас нэг тэрхнөр энэ багсаг юм авна. Тэрнэ тэрхнөр аа жохон жохон юм аа тэрхнөр өргөлөөд явна. Чивэт одоо тэрхнөр худалдаа ирэхдэж болно. Саянга саянгаар ирээд явж байх хүн шиг ирэхдэж нэг гүртэй битэн шин бас ичих юм бас хэрэгтэй үү. Арын нэг олон юмараа талх удаахна авна. Нэгж ягаад явж ирсэн да. Одоо гөр бараан гэж тэр энд юу шүгэй байсан. Манай хэл гөр болгодог гэдэн бэн юу мгүй эл болсон шүү. Тэмээ юм их хомор. Чи тэр сар ирний бас чи юм байсан юм да. Юу шүгэй гэж нэгс чилдэ бодсонгүй гэвэр. Юм уу эл болсон да юм хомор гэж нэгж бодсонгүй. Нэгж шармайгаад хоёр хүнийг бас нэг нүхрээд өнжингээ сайхан үртэй дээ бас. Ийгэд хани нүхрэг болж ийгэд намья урагшин чи түүлж ийгэд яваад ийгэд өн болсон юм уу? Манай хүн бас би юм уу тэгээсөө. Хөөгд бага. Олсо үгүй мөнгө алтан үгүй тэр энэ түүн ихээр хашигдсан. Хүнээс ушаад энэ ирхээ бас хүнээс ирээр нь хүнэ. Тэр энэ түүн өөрийн аав чил нэг басах юм уу? Ийгэд хаяа идэш уух юм бас хамар болчихдаг аа тэр энэ. Тэгэхэд нэг басахан хөргөө хүний мөнгө юм гаргахад маний аав үгээр чинь нэг юм хүмүүс оф юм яа бид энэ бас бүгдөө тамаасаж байна одоо одоо пантуу мантуу хэн шаардлал өгч иймэрхүүгээр бид энэ явж ирсэн шүү тэр энэ дүүгийн хүшртэй амтралтэй тэгээд энэ олон жил сараа хүшртэйгээр нэмаа хийж яваад энэ мөнгө зөв дээр гараад энэ нэмаа хэлэхдээ бид бол хүүтэн мөнгөөр хэлэх хөдөлж ашмын хөдөн жилээр нь бид бол одоо энэ хүү мөнгө зөэрлэх байж өөрингөө өсөөрөө төгсөж хэлсэн юм шүү анхнаа хийгээд их юм бол хуултын их юм байна гэдэн бэр энэ олон жил саван бүрээ юмшгүй би болох юм аа. Мөнөө бол болж ийна, болж ийна. Бас нэг ард түмний ингээ олон түмний ингээ хүн цонын ингээ хуэрлэр манай арилжаа нэмаа бол бас нэг өөд өсөргө сайхан явж ийна мөнөө. Болж ийна. Тихдээ бол би мөнөө батгаа олон түмний сайгаар арилжаа нэмаа мөнөө. Сайхан явж манай амьдрал бол дээш нэ гэж нэг ч бодход дондоо мөнөө нэг төсөх хийе дэмжигтэй гэр байя гэж би бодход авал мөнөө. Анын ч урт хасах юм аруун хамжуухай. Юм аруул садавар хүн дэг нэгэн одоо дээр нэг баг шагал яагаад мөнөө одоо үгээр юм тийм мөнөө. Яг мөнөө сага хэлэхэд нь бол том хямдар юм аа бодож байна. Хүн тусвалдаа жаас мөнгөгүй өгөнийг. Гэт ийм их хөө байдаг тавиш юм. Гэртөө жаахан нэг баахан баг шагал юм хүнэ гэртөө хийгээд ихэдээ байсан май ирний мөн бодод тэгээд нэг юм дээр гарч байна үйсэ дээр гарч ирэн бол ирнийн маань хоо нэг л лангуйтэй чи хон лангуйтэй хэлсэн нэг гэрд дөрвөн эл хэлсэн ихэнх хөхд дөрвөн эл шүү нэг жоохон төшин хөдөйг миний юм нэгэд их л баг бага тгшрэгэр одоо энэ дотор мөнөө бол төрөндөө бол гаан гэж авдаг байсан чи гаан явахаа бол юм бол одоо их нан засгийн хайр халамж гэсэнэ Нан засгийн хайр халамжаа гэдэг нь бол одоо мөнөө маань ямарваа шийдвэр хийх нь хэрэг байхгүй татан бол сүрөтэй нэмагаа хий амтрала тэгчрүүл гэсэн юм намын ха засгийн га уриалгын дор гэдэг нь бол амтрал тэгчэрж ирсэн.
1: Тийм байна. За та бүр одоо үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор нь дөлгөрдөө голдуу ямар шихан өдүүдийг борлуулж байгаа бол
0: миний бол үндэсний

0: төрөл байна. Янзын юм бүр байдгаар.
1: Бараг хөдөө төрөл зүйлийн бодлыг борлуулж байгаа бол.
0: Манай төрөл зүйлүүд их олон байна. Жижиг жижиг юугаар бодоход бол манай 100-аар байха. Манай бол усцсан том усан одоо зуны барооны суу багсаг хүүгдээ жижиг хажиг юм иймэрхүүл байна. Гол бол бүд бараагаар гол болгож яана торох.
1: Тэгвэл одоо торог хөр нь одоо торогны сайн муу гэдэг нь одоо яаж ялгдаг бол ямар аргаар ялгдаг бол
0: торогны сайн муу ялгана гэвэл торог бол одоо манай хамжуулах талаар болж байна шүү дээ. Энэ бол хүр хорхын шүлс гээд хүр хорхын шүлс гээд энэгээр жинхэнэ сайн торог бол хүр хорхын шүлсээр хийсэн байга.
1: Өнөөдөр мал одоо торог нь бүснээ сайн муу ялгансэр бас ямар 1 метр торог нь бүс хэдий грамм тулдаг болох ямар сайн бүс гэж тгийж ялгдаг уу?
0: Иши гарамаар дүмий бодохгүй. Торгоны юу нь өнөө бол хуашин юм олон болсон. Шүн маягийн шүн маягийн их торг бол олон болсон. Өнөө бол шүн шүн дүм янзын. Тэгэхдээ л одоо торгоны хэмээ бол одоо бүр хархын шүн хэм бол хамгийн сайн. Торгоо тэрний дараа бол одоо ерийн торгонод хуашин юмар гэж нэж таа. Химийн юуор хийж авах үү хаана. Илүү их хийж авах үү хаана байна.
1: Худалдаа дэлгүүрдөө нь одоо борлуулж байгаа бодсыг аа торгийг аа бүр өөрөө нь одоо гадны орнд очиж гээд оруулдаг юм уу эсвэл сүлжээгээр дамж иж шууд оруулдаг юм уу?
0: Үгүй бид энэ хуйлаа манай хүнтэй хуйлаа бол хуйлаа баранда явдаг аа. Баранда түрүүшин одоо өдрийн бүхний юм дээр нэг юм очиад үсэд авдаг одоо мөнэ намар болвол одоо өглөөнгөө юм оруулна гэж хэншээг торгош бол одоо өгөөч шивэл бас өглөө фиф юм гэж бас байж тээ. Цоны юм бол одоо хаврлагын сэрийн сүлээр гэдэг нь бас бас ахаа үүснэ авчдаг. Тэгээд дунд нь бас баха үе шатаар оруулдаг аа.
1: Одоо яг өөрийн буюураа очиж нүдэрэ харж гараараа бэрж үздэг болохоор бас сайн торгийг нь авч ирдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Одоо хамгийн хин торгийг нь олноо гэдэг. Тэгэд маний олдоо чинь бас бүр мэддэг байна. Маний энэ дэг хөдөлдөг бол одоо хин тахан хөдөлдөг сайн торгийг гэшгэлдэг их юм божин можин шин амаргүй үнтэй шүү. Манай энэ хөдөлж яг яг адил торгонууд нь амаргүй их хөтөл юм.
1: За хожимын төлөвлөгийнхэн тухай бидэнтэй хаваалч нь.
0: Одоо хожимын төлөвлөгийн бол одоо хийж ялсан ослоос ихэн хийгээд олон түмэндээ бас нэг бас нэг сайхан нэг тус дэмжлэгтэй байя. Өшгөө бүдээ ачааны дэлда өрөнгөө бас нэг бүгдтэйгээ бүгдтэй сургуулийн аргаар яхан сайхан бас тус дэмжлэгтэй. Аман түмэнд бас нэг сайхан нөлөө тусгалтай тусламж дэмжлэгс үе гэж бодож байна.
2: Амтрал хөл амтд бал гашуун сүс хоёрын хостол бөгөөд өөдтэй уруутай орчлонд өөдөн давших сүс чаргын өвөрлөн урагш тэмүүлэх хэтгэл хүсэлтэй юм бол чаргал тамдрыг чохчилж чадна гэдгийг бүжтийн сурвалжлагаас ойлгох холно. Ажилч бүсгүй бүжит мань хүчин чармайлахаран хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж яваа нь үнэхээр бахархалтай байна. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөө. Найруулгач Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрөд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан уул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба

уул мөргөсөн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхаа нуданы дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунай улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 2 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: яриад өгөхгүй. Одоо ямар ямар хүмүүс маань өвшин нутагт яаж амьдарч ажиллаж байсан энэ талаар та бас манай сонсогчтойгоо хуваалцгаа.
1: За тийм. Гэнэ тухайн үед бол 1968 оны 10 сарын 25-нд өвшин дээрч. Эсвэл дараа нь одоо Хэнэ гэж одоо Урд Бүй гэж хэлнэ.
0: Тийм.
1: Урд Бүйд одоо Хурэ гол гэж хэлэх юм ба. Гангөөс гэдэг газар. Энэ газар бол төвдөрөнгүй сурч сууж байсан. Дараа нь чигээд хэлэг гүншэд бол одоо ингэж хуваагдаж хөдөө болсон байна. Тухайн үеийн хөдөө болсон гол газар орн нь бол өнөөдрийн энэ Хэнэ. Урд Бүй. Тэгвэл өршмжөө. Тухайн үеийн тод. Улаан тод байгаад байна. Алууд нарийн гол. Ийм газар бол тухайн үеийн тод зөвхөн цагаан нэрлийн хот бол гүмшээ гэж нэрлэж байж.
0: Тийм тийм.
1: Ингээд одоо өнөөдрийн одоо Шарлс Балаас гэж хэлэх юм ба. Шарлс Балаас. Шарлс Балаасанд хуваагдсан тэр үеийн энэ одоо Ренан гүмшээд хуваагдсан хүмүүс бол голдуу нэ тараалан үйлдвэрд орчих. Тэгээ бусад газар хуваагдсан сэгэтэн залуусууд бол хараг энэ марж хамдэрдэг.

0: ариун сахан гэдүүдийг бол их сахан нарийн ярьж байна. Тэгэл энэ биерийн өнгөрөөж биерийн тэр үйлдэл амт олдсон хүн гэдэг бол хэлэхэд бол чаана сахан тодорхой байдаг.
1: Тийм байдаг. Одоо өнөр Нанжин хотоос ирдیں۔ Хотын хүмүүс маань дахиад манай энэ хөө малжих оронд ирж тараалах малжих амьдралд оролцохоор бас өнөр бас маш сонирхолтой үлгэр учрал үүсч байсан байхаа.
0: Тэр тухайн үед үнэхээр энэ юм биш үү? Тухайн үед сэтгэл нас бага шүү. Анга дунд өндөр дундад төгссөн юм сурагчдаа. Хамгийн бага нь 10 хэдэн настай, 16 7-оос гэдэг 20 хэдэн настай. Нэтрац бүр хүүхдүүд шүү дээ.
1: Тийм.
0: Эдгээр хүүхдүүд ингээд ирээ тийм хор газраас ирээд одоо манай нутгийн одоо үедээ амьдрал жан жан шиг үүрхэд үзүү бичиг танилцчих тийм. Энэ одоо айлгыг сорч одоо хамтар үүшнээ одоо бүтээн байгуулт юм уу. Эдгээр 30-нд төсөн гэж хэлж болно. Одоо ингээд чихэг цаг өнгөрснөө дараагаар бол одоо намцгийн одоо төрийн бодлого одоо дахин ажил болох юм уу гэж суугаад орох юм уу гэдэг юм дээ. Тэгэхээр одоо нотоо энэ ч юм уу байна. Бусад газар удаа ажил амьдарсан хүн байна. Бас нэг үг нөхөд одоост ач тэр амьдарч байна. Ийм шиг байдагтай.
1: Тийм байна. За тэгэхээр одоо нэг бүлгэн нутаг дан буцаасан одоо бас нэг бүлгэн бас одоо ордсон үүшин юм уу отог ингээд энд нутагсан хүмүүс бас олон байна уу?
0: Нутагсан хүмүүс бас нэлээд байна. Энд тоо сайн миний анх ярих нэс төрсэн шинян ч юм уу одоо үүшнээс ваа хүмүүсийн үйл төч төсээр ирсэн. Тухайн үед тул улаан тодгойн баян шилд өдөр болсон зэгэтэн. Сүүлээр бол одоо манай ваа хүмүүсийн тавчанаас ажиллаж ирсэн одоо насны амралт таасан байна. Хүүчид одоо үүшин дээр одоо голдуу сураа хүмүүсэл үү юм нэг нь татаарч төгсөн хүмүүс нэлээ хар байна. Одоо сүнгийн шүү гэдэг бас багш байж ирсэн нас болсон. Тэдний хүү нь одоо сүнгийн шүү гэдэг Нанжингийн одоо Бээжин Дунлуу багсруудын захирал байж ирсэн. Одоо бас энэ номи бичээ хоч хамт үүшнээ сурагчтай хамтарсан ажиллагаа хийж Нанжингийн сэгэтнээ үр хүүхдийтэй хамтарсан юм ажиллаа гэж тэр сүн явагчтай зуулж ирсэн. Түүчлэн одоо үүшэнд одоо нэс франк мүлтэн дараа ажиллаж ирсэн. Тэгээд багш нас нэлээд би Жуан Шуган, Ван Шучун, Машин Ин, Шиньян Чун түүчлэн нэлээд багш нар байна. Бас нэг нь бол одоо эм нэлээд. Жэд Ван Сучун багш бол одоо төв бүжих нь бол малын нэмж байсан гэж сонссон. Сүүлээр бол эмгийн ухааныг сураад, сүүлээр бол Нанжин нэг бүр эмгийн хорооны одоо нэртэй эмч болсон. Тэгээд өнөөхдөр үүшин одоо эмгийн хорооны эмч хөдөлгчийг одоо татан болосоо татаруудуу. За, чөнч түүд гаргаж хүмүүс чадварт нь хүмүүс үүлэх. Энэ татаруудуу хүчөөр гэж байна. Байнгу үшин эмгийн хороотой хавчтай байнгуд бодох тань ярьж байгаа юм шиг гэнэ. Тийм ажиллагаа нүдтэй юм байлтай. Юу ч гэсэн одоо нутгийн арт хүмүүс юм уу нутгийн олонтай харчаа өнөөдөр болтоо дасраагүй. Тиймэрхүү одоо Нанжин Сэгэтэн багш нарын үр хөхтүүд эсвэл манай үшин нутгийн одоо малчин төмөний одоо үр хөхтүүд. Ярен энэ хоёр дугаар үеийн хөнгөртөр харилцсан таныхтай уулзсан айл өгчсөн ариун бий.
1: Тэгээд тэдгээр хүмүүс бас одоо манай энэ ордсоор үүшин нутгаар эргэж үжиж ирэх нь бас олон байдаг байх.
0: Эдмэ банк өрн. Бид нар одоо энэ ажлыг сурч ажлыг хийсэн дараа миний хувь яс авах гэдэг үү. Бас сайхан танилцсан шүү дээ. Гэтэл бид таав гэж нас цогмэр хүмүүсүүд одоо ч одоо яг үе тань хүмүүс шиг бодсон цасна ярьдаг. Би өглөө уцхын хөст надаар хамгийн урдаа хэдэн чимээ ирүүлсэн байдаг энэ багш нараас. Тэгээд энэ багш нараас ингээд ямар ажиллагаа болж байгаа манай нутгийн хүмүүс хинхэн Нанжин босчсон, Нанжин одоо хинхэн үүшэн дэрж байгаа энэ сөрөг чимээ, энэ сөрөг чимээгийн баг өдрөөр өдрөөр олж сонсдог. Тэгээд нэг өдөр хүнээ харуул явуулж хариулж, бас нэг нутгаар нэ

0: одоо хөгжил юм уу, одоо сут талын сорг жангаштай. Одоо үүшин гошуу ямар нэг талаар нь ихэд давуу сайхан нэмэдэ гарсан бол тэдэн бар нэгдүгээр анхаардаг шиг юм байлж. Тэгээд зарим юм бие сонсгоос нь бол эргээгээд явуулж яадаг. Тэгээд энэ бол тэр хүмүүсийн сэтгэл бол үүшин бол матагдаж шүү гэе. Ийм нэг сайхан санагдуудаг. Хоёрдугийн нотог гэж ойлгосон ч болно. Ер нь одоо яг нэг нэг хэлэх юм бол одоо яг нэг нотгийн хүмүүс нотгийн хавчил хоёр тийм чагийн юм удаан гарч ян гэсэн үг. Ер нь тухайн үедээ эдгээр хүмүүс бүр аман тогоо шилжүүлээд үүшин ордост хөрж ирсэн. Яг яг чинь дон одоо тэр юм бол найтууч бол ажил олголт ян ян чи хэлэр маягаар банчин готон ботсон байх өөр газар ажилсан ч байна. Гэхдээ үүшин бол чаг үед бол яг ажил амьдарч байсан хайр сэтгэлийн татсан хөршөрөө гэж ороод байхаа.
1: За тэгээд одоо танай ярихыг сонсгоор өнөр Нанжинг Скотдийн одоо үлгэр яг манай нүдэн өмнө ингээ дэлгэж байгаа шиг сахан санагдаж байна. За тэгэд яг тэр үеийн одоо нам төрийн одоо ураалгаар Нанжингийн Сөхөтөд маань одоо манай Ордос нутагт ирж ажиллаж одоо амьдарч бас нэг насны хамаг сахан дуртагл болсон байна. За тэгэд манай Өвшин нутгаас жохон байгуулсан энэхүү хоёр ном нэг баримтат фильм бас манай Нанжингийн Сөхөтөд нэгэн сахан бэлэг болсон байна. Мөн ч одоо намдаа н өргөх бэлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо ярилцгаа нь төр завсарлаад бэлэг гэх нэг ая дуугаар завсарлие. Тэгэхээр дахиад бид энэ хүсэдвэр яраагаан үргэлжлүүлье.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн Жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолгоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэвтэргүүлэгч оюун билгий сурвалжилсан сурвалжилгын 2-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2-р их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5-р сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
4: Шээши ши чангаан жинбуда жээти. Чингэрэн жэнчүү шээшид хуангин шичи. Ингэ ба шээши зовэ шоуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ёсоор улсаан дасах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад эрхэмш үндсэн хуульд тогтоосон Дундад улсын өв хамт намын удирдах байр суурийг говьсгүй баримталж, үндсэн хуульд тогтоосон ардын ардчилсан дарангуулах засагт төрийн бүтц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын засгийн бүтцийг говьсгүй баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурлах чанартай ажил мөн. Мөн ч ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгож, шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй, систем нь бүрэн төгөлдөр байгууллын системээр үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталж, үндсэн хуулийн хяналтыг чангадгаж, үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруулж, үндсэн хуулийн эрх сүр ба нэр хүндийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг өдөрдөн үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтон хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, хянам байцаах зөвлөл, шүүх хороо, байцаах хороо, цөм үндсэн хууль ба хууль цаазыг чанга журмлан идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар биеэн даан хариуцж, зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажлаан өрнүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хороо, үндсэн хуулийн холбогдол бүхий хууль цаазын байгууллыг төгөлдржүүлж, үндсэн хуульд тогтоосон байгуулл, зарчим, дүрмэллийг бүх талаар хэрэгжүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлж байгаа байдлын тухай хяналт тавьж байцаахан чангадгаж, үндсэн хуульд нийцэх чанарыг хянан байцаах, дансалж хянан байцаах ажлын чанар чансааг дээшлүүлж, үндсэн хуулиас зөрчсөн ба хууль цаазаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс залруулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг тайлбарлах журмын тогтцыг найдваржуулж, үндсэн хуульд холбогдох хамаа бүхий асуудлын тухай анхаарал тавьж байгаа зүйлд идэвхтэйгээр хариулт өгөх хэрэгтэй. Төв хорооны үндсэн хууль ба засаг захиргааны онцгой орны гол хууль ёсоор засаг захиргааны онцгой орнд бүх талаар хамааран засах эрхэн хэрэгжүүлэх хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлж, засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хууль ба гол хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох байгуулл ба тогтцыг төгөлдржүүлж, үндсэн хууль ба гол хуульд тогтоосон засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуульд байгууллын эмх журам ба хуулиар засах эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Орон нутгийн эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жичи түүний байнгын хороо эрх тушаалаан хууль ёсоор хэрэгжүүлж, үндсэн хууль ба хууль цаазыг тус засаг захиргааны орнд журмлан сахих ба хэрэгжүүлэхийг баталж, улсын хуулиар засах нэгдлийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлт ин бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг төрөлдөн төгөлдржүүлж сайн хуулиар хөгжилтийг ахиулан чадамгаагаар засахыг батлана. Дэлхий дур сайн хуулийг тогтоо боосуу дэлхий дахныг засаж чадмаа. Улс дур сайн хуулийг тогтоо боосуу улс гүрнийг засаж чадмаа. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намын удирдлага дор эл талынхны чармайлгаар манай улс 30 гарын жилийн цагийг зарцуулж байгаад дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хууль цаазын системийг бүрдүүлжээ. Энэ бол хүн төрөлхтний хуулиар засах түүхэн дээрх нэгэн ер бусын амжилт бүтэмж юм. Үүний хамт цаг үеийн давшилт үйлдэлгийн хөгжилт нь хууль цаазын системийн байгуулалтад тасралтгүй шин шаардлагыг дурдж байх болохоор хууль цаазын системийг эрхэвч цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй байна. Хууль тогтоох ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, намын хороо удирдсан ардын төлөөлөгчдийн их хурл голлсон, засгийн ордонд түшхэлсэн, эл талынхан оролцсон хууль тогтоох ажлын байршлыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хөгжилтийн шийдвэрт бодлогыг хууль тогтоох шийдвэрт бодлоготой нэн сайн уялдуулж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр дамжуулан хуулиар засахыг төгөлдржүүлэх мөртөн бас нэн төгөлдөр хуулиар засахаар дамжуулан эл хүрээний өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баталж, улсын хөгжилт чухал их өөрчлөлт нь хуулийн үндэслэлтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэг явдлыг хуулиар засах ба гадаадд холбогдох хэрэг явдлыг хуулиар засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, манай улсын хуулийг хилийн гадна тохируулан хэрэглэх хууль цаазын системийн байгуулалтыг ахиулж, хуулиар засах арга маягаар дамжин бүтэмжтэйгээр шалгалтыг арга цаан төгшүүрийг сэргийлж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг баримталж, хууль цаазыг тогтоох, засах, хүчингү болгох, тайлбарлах, найруулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хууль цааз засаг захиргааны хууль тогтоол, хянан байцаах хууль тогтоол, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолын системийг бүх талаар төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл жижиг түүний байнгын хороо бол улсын хууль тогтоох байгууллага мөн. Чанар чансааг үнэнхүү баталсан өрдөл доор хууль тогтоох ажлын алхцаанд дүргэдгэж, хууль тогтоох системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг чангадгаж, хууль цаазын системийг нэн шинжлэх ухаанч бөгөөд бүрэн төгөлдөр нэгдэлтэй бөгөөд эрх сүртэй болгох хэрэгтэй. Голдлохтой хүрээ, шинээр хөгдсөн хүрээ, гадаадд холбогдох хүрээний хууль тогтоолтыг чангадгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг хууль тогтоолтод уусхан оруулахыг чухалчилж, төрийг засахад бачим шаардлагадах ард түмний өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахад заавал бүрдүүлэх ёстой хууль цаазын байгууллыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөл бүрдсэн хууль тогтоох хүрээнд хуулийн бичиг найруулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх хэрэгтэй. Сайн хууль бол чадамгай засалтын өрдөл мөн. Хууль ану тэнгэрээс унсан бус, газар төр ургасан бус, харин хүний ертөнцөөс үүсэж, хүний сэтгэл дур нийцсэн юм болээ. Хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх энэхүү зангилгыг атгаж, хууль тогтоох ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурл жишээд түүний байнгын хорооны голлох үйлдлийг сайтар бадруулж,
бусдаж жим ёсыг хүндэтгэх ба илрүүлэхийг баримталж, ард түмний төлөө байх ард түмэнд төшхилхийг баримталж, хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба хуулиар тогтоосон журмыг чанга журмлахыг баримталж, шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, ардчлалаар хууль тогтоох, хууль ёсоор хууль тогтоохыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Хууль тогтоох хэлбэрийг

0: хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журмыг чанга журмлан, засаг захиргааны хууль тогтоол, хянам байцаах хууль тогтоол, салаам үчрийн дүрэм тогтоолыг тогтоож, хууль тогтоол, дүрэм тогтоолын чанар чансааг батлах хэрэгтэй. Хууль тогтоох эрхтэй орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл нь хууль тогтоох эрхийн хэвчээг чанга журмлаж, намын төв хорооны үндсэн бодлого, чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахтай уялдуулан, орон нутгийн хууль тогтоох ажлыг сайтар хийж, бодтой асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.

0: чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө, дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба, дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран, Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Гуравдугаарт үндсэн хуулиас ардын төлөөлөгчдийн их хурлд олгосон хяналт тавих эрхийг сайтар хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлнэ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын чухал зарчим ба байгууллын зураг төлөвлөгөөний үндсэн шаардлага бол ямар ба төрийн байгууллага жичи түүний ажилтны эрхийг цөм хяналт ба хязгаарлал хүлээлгэх явдал болно. Нам ба улсын хяналт тавих систем дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтын чухал үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, ард түмнээр эрхэд хяналт тавиулж, эрхийн ажиллагааг ил байлгаж, дөрмийн шингэлгээр эрхийг хамаарч, хуулиар засах жолоогоор эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл жиши түүний байнгын хороо үндсэн хууль ба хууль цаазаас олгосон хяналт тавих эрхэн хэрэглэж, зөв хяналт тавих, бүтэмжтэй хяналт тавих, хууль ёсоор хяналт тавихыг хэрэгжүүлэн, улсын хуулиар засахын нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хууль цааз ба хууль тогтоолын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдгийг үнэнхүү батлан, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, шүүн таслах эрх, байцаах эрхийг хууль ёсоор зөв хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Манай улсын улс төрийн байгууллалд ардын төлөөлөгчдийн их хурл, нэг ордон, нэг зөвлөл, хоёр хороонд хяналт тавих үйлдэлтэй байж, эл төрийн байгууллагын ажлын нийлэл хүчинтэй болохыг ахиулдаг. Гол ажилтай уялдуулах, их талд үйлчлэх, голдлогыг товойлохыг баримталж, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтад анхаарлан төвлөрүүлэн, ард олны бодож санж хүсэж байгаа зүйлд анхаарлан төвлөрүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл хуулиар тогтоосон хяналт тавих арга маягийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэглэж, хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавихаа чангадхан, эл төрлийн байгууллагын цөм үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажлаан өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлж, хууль хэрэгжүүлэх хууль барих ажил дэх ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналт тавих тогтоц ба арга маягийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны нэг ордон, нэг зөвлөл, хоёр хороон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл жич түүний байнгын хорооны тогтоосон хууль цааз хууль тогтоол ба гаргасан шийдвэр тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллаа мэдүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

4-дүгээрт ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ард түмэн ямар хүсэл шаардлага байвал бид ямар хариу тусгал гаргахыг бийлүүлнэ. Засаг барих үеийн зангилга гануу ардын сэтгэл дур нийцүүлэхээр үндэс болохгүй дэр аамай. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал хүчирхэг их амжирлын хүчин ба илт давуулаг чанартай байхын зангилга нь ард түмний дунд гүн үндэслэлсэнд байна. Альва төрийн байгуулга ба төрийн ажилтан эрхэвш ард түмний албан зарц болох ухамсарыг бат бий болгож, ард түмнийг сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж, ард түмнлүг нягт харилцаатай байж, ард түмний санал сануулгыг сонсож, ард түмний хяналтыг хүлээж, ард түмэнд чармайн үйлчлэх хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн ард олонтой харилцах агуулга ба хэлбэрийг баялагжуулж, харилцах арга замыг өргөдхөн, нийгмийн анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэйгээр хариулдөгч, нэн сайнаар ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, ардын амьдралд ашиг тус хөртөөх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо төлөөлөгчийн ажлын чадварын байгуултан чангадгаж, төлөөлөгчийн хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан нэн сайн гүйцэтгэхийг дэмжин баталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг бадруулахыг ард түмэн эзэн сууж эрх мэдхийн чухал илрэл болгох хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч ард түмнээс олгосон яруу алдарт тушаал хариуцлагыг үүргэлж байгаа болохоор ард түмний ашиг тус ба зориг санааг үнэнчээр төлөөлж төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд хууль ёсоор оролцох хэрэгтэй. Улс төрийн зохицолтой баттгаж, улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, үзэл санаа овор суртлын байгуулалтыг чангадхан үндсэн хууль ба хууль цаазыг жишээчээр журамлан сахиж, улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Ард түмний дундаас ирж, ард түмний дунд үндэслэх онцлог давуулгаан гүйцэд бадруулж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулан, нам ба улсын ард олонтой харилцах хөөрг болж, хамгийн их хэмжээгээр идэвхий хүчин зүйлийг дайчлан, назгай хүчин зүйлийг арилгаж, шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн цог явхааг илрүүлэх хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: За, сайн байцгаана уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чох өрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байдığım аа. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаа эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
2: Пингсингван устон төхөрөх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлтгэв нь. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пингсингван бомбтод анх нээлттэй байгуулсан.
3: Дараачийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буун. Сайхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих Аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Дундад улсын Чүүн Тод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутгтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын сүүлчийн хэсгийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэр жил би анх Дундадд ороод гажиржуй сурав. Гажиржуй жаадаг багш Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн гажиржуйн салбараас төгсөөд Хошууны голдолгот сургуульд багшилж байсан 40-од настай номхон бор нүдтэй толгой нь жулайнаасан халжирсан хорчин нутагтай үг дуу чөн тусгай мэрэгжилсэн өөр юм хамааргүй домдын бэйтэй номхон лавдун соёлт гэдэг хүн байлаа. Түүний эхнэр нь нэгдлийн өмг тачуудын холбоот хурлын эрхлэгчийн ажилтай. Тиймхүү эхнэрэн хошууны төвд ажил шилжүүлж хамт амьдрна гээд хэдэн жилгүйгээд болсонгүй болохоор аргагүй өөрөө жохон байгууллалтанд гойчилж байгаад манай сургуульд ирсэн нь энэ байжээ. Бид өссөөр жаншил ёсороо шинийн хоёрын сарыг харсаар сар хертсээр эмэг өтөлсөөр. Чаг мөчи харвсан сум шиг хурдан, хэдэн жилийнхэн дараа хөөхөн дүү саран гэрэлч нэгдлийн баг сургуульд оров. Тухайн үеийн сургуулийн нөхчил аанай багш чөөн болохоор мөн л соёлт багшийн сурагч болов. Дараа жилийнхэн жуна чөлөөнд соёлт багши хуучин хар дугайган унж хэдэн сурагчийн хаан байдлыг ойлгохоор манайд иржээ. Соёлт багшийг үжээд бид бүхэн баяртай. Саран гэрэл багшаан үжээд эчигээсэн салаад удсан хүүхэд шиг хэрвшиж байлаа. Ээж хадгалж байсан атга улаан чувууг шихрээрэн чагаан идэнэ өнгө жасаж шин чай чанав. Шартос жөөхи самарсан эхүүн чайгийн сайхан үнэр гэр дүүрэн ханхлана. Ээж эмгэд чайны дээжийг аягалж дараа нь соёлт багшид аягалав. Соёлт багш чай уух жуур эмгэд саран гэрлийг сурлах сайн, ёс муралтай, ангийн нөхөдтэйгэн бүлхэмдэлтэй гэж магтана. Эмэг соёлт багшийг чарайчилж хөөмэн сар хертгэд битгийл саран гэрлэн байраас нь гадагшаан гаргада. Хөөхмэн хөөрхи яг сайхан сар хертэж байхад төрсөн гэж жахгаар соёлт багш ээлдэхэн сонсч тэгш чагаан шүдэн гарган инээмсэглээд «Жаа жаа, настан та бүү санаа жаво, би танай жахааг лавтай бийлүүлнэ» гин. Тэр удаа соёлт багш манайд эмгтэй ярилчин удаан суужээ. Өдийн хойно сэрүү орхоор усан тэргэнэ хүрдийг төшүүлэн тавьсан улаан төг тэмдэгт хар дугуйдаа мордож гэрж үгэн жирэл гэж үлээ. Юм ерөн гачаантай таарна. Шинэ сурлагын хугацаа эхлэв. Эхнээ өдрийнх нь өдийн өмнө соёлт багшийн газаржин хичээл таарав. Тэрээр жүүн суундаан дугураг гуруулжин шугам хавчуулж баруун гартаан газаржин сурах бичиг барьж инээмсгэлсээр орж ирэв. Бид бүр пүрдгэн босчож огсов. Багш гараа намхан өндөр болгож суусуу гэсэн дохио өглөө. Тэгээд эргэлдсэн хурчин нүдээр сурагчдаа нэг талаас нь тойруулан бүртгэн харахаар надтай харч мөргөлдөв. Би соёлт багшийн харчнаас жайлс гэж доош гарав. чарай халуасхан хамагийн ар суудалд ширээнийхэн хагархай нүрт хачраа нааж арай нэг хичээлийг өнгөрөв. Миний айдаг нь учиртай. Сар хертгэд саран гэрлийг битгий гадагш гарга гэсэн өмгийн үгийг хичээл дээр хамт сурагчийн дунд хэлвэл инээдэн болохоос айсим. Соёлт багши өндөр соёл боловсролтой хөдөөгийн настадын үжил сэтгэлгийг сайх

хэрхэн ойлгодог хүн болохоор эмгийн гойсныг шүдэн жавсраараанч болтойлгосонгүй. Мөн ч ухаантай багш юм да. Түүнээс хойш би соёлт багшаан нэн их хүндэтгэх болсон юм. Соёлт багши ханан дүлгсэн хар самбар дээр нар, дэлхийн бөмбөрчг, сар гурвыг их багн адилгүй нэг л биерээр жүв эргүүлэн татлан журав. Тэгээд хичээлийн бичгэн үжигчгүй чээжээр сарын бөмбөрчг бол манай орчин амьдраа дэлхийн бөмбөрчгийн байгаалдык дагуулод ажээ. Тэрэнэ дэлхийн бөмбөрчгийг чагийн жүгийн эсрэг чиглэлээр тойрон эргэдэг. Сар дэлхийн бөмбөрчгийн бүхэл нэг эргэхээр 27 өдөр болно. Дэлхийн бөмбөрчг нь бас сарыг дагуулан нарыг тойрон эргэдэг. Нар сар хэртэх бол энэ хоёр жилийн хөдөлгөөнөөс болсон юм. Сарын бөмбөрчг эргээд дэлхийн бөмбөрчг ба нарны хооронд хүрч, энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор сарын бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж, нар хэртэх үжигдэл бий болдог. Сарын эргэж дэлхийн бөмбөрчгийн нарнаас далд байгаа талд хүрч, энэ гурван одон чогчсон нэг шулуун дээр орших буюу нэг шулуунтай ойртох байдалдор дэлхийн бөмбөрчг нь нарны гэрлийг халхалж, сар хэртэх үжигдэл бий болдог юм. Сар хэртэх үед сарны нэг хэсэг нь дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар хилтгий хэртэх гэнэ. Сар бүхнээрээ дэлхийн бөмбөрчгийн сүудэрт орохыг сар бүхэл хэртэх гэнэ. Энэ бол соёлт багшийн манд жаасан газар жин үндсэн мэдлэг ажээ. Би энхүү газар жин хичээл дээрээс нар сар хэртэх тухай дөгм ойлгов. Энэ ойлголт миний тархинд мөнгө сэлгэдэжээ. Учир нь би хархан багасаан эмгийн сар хэртэх тухай тайлбарыг сонсож өснөөс шалтгаалсан юм. Тэр намар саран гэрэл дундас сургуульд дэвшив. Соёлт багши мөн л газар жин хичээл жаасан байжээ. Нар сар хэртхийг тайлбарлахад нь саран гэрэлч өмгийн хэлтгийг хэлвэл яана гэж их айс эмгэн. Нэг гаргийн жургаанай үдийн хойно саран гэрэл гэрээн санж байна химээн урвайгаад байхаар бид хоёул гэрж үгэн алхажээ. Тэр үед манайх баян эрхтийн хормойд хатлан буугаад байсан юм. Гэр сургуулийн хооронд датаж хэлэхэд 10 хэдэн газрын жайтай. Би хэдийгээр хүүхэндүүтэйгээ нэг сургуульд суудагч, анги өөр байрастаан болохоор хоолн герт хамт хоол идэхээ гаргавал дэми арвин ярилчих чөлөө гаргүй. Саран гэрэл харийн сургуулийн баруун хойно байдаг хоршоноос 10 мөнгөнд жургаа өгдөг туулайн жургтай шихэр апл надад хоёрыг авчирч өгдөг жаншилтай. Энэ удаа харийн саран гэрэл гертэн харах жамдан тэднээ ангид гарсан учир багш нь юу юу жаасан өөрийн амьдрал сурлаг алс хэтийн хүслэн гээд олон юм ярав. Өмнө

хоргоосоор тосж ирв. Бид хоёрыг танаад хоёр далаан гүрэлжүүлэн өвсөн толгой даран хэрэгч хөвтэд гинт саран гэрэлжүг өсрөн ирж өмнө хоёр хөлөн мөрөн дээгүрэн тавьж нимгэн улаан хилээрэн нүур гарын долоохын дагуу сэмхэн гасалж гангинаж ял. Дүүмин гэрээн их сансан бололтой жиргэнкэн хүжүүгээр тэврэн нүдэнд нь нулмас мэлмэрэн. Жиргээгийн ч хоёр нүднээ хүүхэн хараан мэлмэрч хідэн тусал нулмас унжисан жавжийн даган бөмбөрн. Хүн амтнай дасалчаа хайр гэдэг хөрх юм да. Дээр гаргийн гажиржийн хичээл дээр яг сайхан нар хагас хертэх таарав. Соёлт багш дээр дор ангийн сурагчдыг анги ангаар нь жигсан, жуухнай хар хөө төрхсөн шилийн хагархай өгөөд, сургуулийн баруун талын жижиг жижиг хүрэн чулуунтай тавг дээр гарч, нар хертхийг үжүүлв. Тэр өдөр тэнгэрд тохмын чинээнч үүлгүй, төв тонголог, намрын тэнгэр хөвөө хэж гаргүй налайн бидрадан чинкэрлэн. Өдийн хонийн хурч нарнай өөдөөс харахад нарнай төм бүмэн журуус улаан ногоон өнгийн сачраг, торгон утаснай нарийн ширхэг шиг хүүхэн харааг шивж байгаа шиг нүд хорсгон харуулж байла. Соёлт багш жүүн гарын бугуундаа жүүсэн Шанхай хийчийн хуучин гар чагаан үжээд. Одоо Бээжингийн чагаар өдийн хоног 3 цаг болж байна. 10 минутын дараа нар хагас хертэнэ. Нөхөд нар үеэмж дэвжээрэлгүйгээр ор орондоо сайхан жогсож энэ нар хертхийг үжих хэрэгтэй. Энэ бол мөн ч нэг чагийн гажиржийн хичээл шүү гэв. Бид мөрлөн жагсаж гурвалжин дөрвөлжин их баг хэлбэр дүрсэн адилгүй хөөтэй шилийн хагархаагаан нүдэндээ тааруулж хинальнаасан нар хертхийг булялчин үжих гэмэн амсгаан хураан жогсон. Сүүлдэн бодвол 12 жилийн домогт олон амтан нар гарахыг нэг нэгнээсэн өмнө үжиж, чаг уларлын 12 жилд орох гэмээн булаалцсныг эрхгүй санагдуулах нь шогтой. Байгалийн гайхамшигийг хижээч тайлж барахгүй. Гэнт хормой дэрвүүлмээр салих сэвэлжиж, тэнгэрийн хаяанд борооны үнэ ардатлаа. Нарны гэрэл өл мэдэг сүүмэж дээр талаас нь баг харангуйлаад бараан шаргал улаан 3 өнгөөр алаглав. Би хөөтэй шилээрэн нүд тогтоон харах далимдан хүүхэн дүү саран гэрлэн нүдэн булан араан ширтвэл тэр ганч боосон урт шаргал гэжгээ намруулан хөлөн өндийн өлмий дээрэн жогсож наран жүг хөөтэй шилээр харж байла. Дэми удсангүй нарнай наагуур чонхнай бүрхүүл татсан юм шиг хэсэг бараан сүүдэр далдалж байснаан доошон алдран саарад нар дахин уул хивээрэн гэрэлтэж салхиж намдав. Иинхүү бид нар хертхийг соёлт багшийн хаан жаан жолоодлог тайлварлалттай үжснээс тархинд гүн суугдажээ. Сурагчид өөрөөрийн үжснээн үүрийн болжмор шиг шолгоно. Надад яг л нарыг эмгийн хэлдэг үлгэр домгийн хан гард шивнээ сүүдэр дайраад гарсан шиг санагдсан юм. Соёлт багшээ сурагчдаан мөрлүүлэн жигсааж, та нар энэ удааны нар хертхийг үжсэн өөрөөрийн төрөгдлэн жуун үсгийн дотор бичиж, дараа удаагийн гажиржийн хичээл дээр тушаана болно уу гэвэл бүр дуу хоолой нэгтэй болно гэсэн хариулттай. Үнэн дээр тэр үед жуун үсгийн дотор багтааж өөрийн төрөгдлөө бичнэ гэдэг чинь их хүчээр байсан шүү. Дараа өдөр нь саран гэрэл минь жуун үсгийн төрөгдлөө би нар хертгээс айхгүй, сар хертгээс айн гэсэн галчгаар бичээд надаар үжүүлв. Би элгэн хүштэл инээж байгаад дүүгийнхэн дасгалын ажсаж үлээ. Одоо саран гэрэл минь сар хертгээс ч айхгүй болжээ. Учир нь тэрээр гажиржийн мэрэгжлэрэн олон аавын хүүхдэд нар сар хертэх байгалийн жамыг шинжлэх ухааны тоо баримтаар тайлбарлаж байна. Тэр үед би баг байжээ. Заримдан эмгээс яагаад сар хертдэг юм бэ? Хертгүй байж болохгүй юу гэж жавжийн татна. Тэгвэл эмэг ямар ч юмд эрлэг байна. Нар сарандач бүр байна.
Сар хэртэх гэдэг нь раху гэдэг нэг бүхсгүй муухай төрсөн том амьтан тэнгэрд нисч

хүрээд сарыг бүхлөөр нь жалгадаг гин. Тэр амтан нь Уйман шууганаас их айн. Уйман шууган гарахаар л айж сочихдон жалгасан нар сараан бөөлжэд гаргачдаг гинэ гэдэг. Түүнээс хойш бид найн ялах тархинд сар хертгийн тухай анхнаа ойлголттай болсон ажээ. Тэгээд бид тэр амтныг айлган хөөх гэж хотны нохоогоо юу нэгэд хучуулах төмөр сав суулгыг дянгар дангар чөхөж Уйман шууган болдог байлаа. Амьдрал их сайжирснаас болов уу? Ойрын жил сар шин, ур хорим, жил орох, хоршоо дэлгүүр, аж ахуйлал, үүд өрөхсөхөөр л пуужин тавина. Гал тахихын 23-наас эхлээд пуужингийн дуу өдрсөнгүй бачгнаж их баггүй үемүүлнэ. Тиймхүү манай тал нутгийн жижигхэн бор балгас мэн дарын утаан домд баяр найраан өнгөрүүлдэг болжээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байсан бол яг сайхан сар хертгий тааруулаад одоогийн тавьж байгаа дугараг дөрвөлжин янж бүрийн хайр чигтэй агаарт хідэн ургын өндөр харвагдан жалгаагаар хоргочудаа улаан ногоон өнгө бүрийн галт чичиг хуар гарган дэлбэрдэг пуужингийг тавьсан бол ямар гоё вэ? Тэр мөр ахуу гэдэг амтнаа сүсн хэмхэрж сүнсэн жайлах байхаа гэж бодохоор дисгэлгүй инээд хөрх юм. Би жар хөрөв. Ясандан жаргах насанд хөрөв. Уул нь бол энэ насыг хонь даах нас гэдэгсэн. Хоньны хажууд жунай наранд хөвөнтэй хөх тэрлгийг яндайлгаж, манхны хайлсыг тос гартал суух тэсвэр тэвчээртэй хад суусан нас байла. Одоо тийм биш болжээ. Хотын сэлүүнд жаргаж тэтгүрд гарсан настайчуудын наадмын газарч үгүй л чинь. Хүн насчаад ирэхээр өдр өнгөрөх нь удаан болдогч билүү? Миний хувьд бол арай өөр байла. Би өөрийн өнгөрүүлсэн амьдрал, сурлаг жич өвөгдөд сайн их дурсаж мөрөөдөх болжээ. Нэг бодвол амьдралдан олсноосон алдсан нь илүү шиг санагдана. Өвөг эмэг аав ээжийнхэн ачиг харуулхыг бүү хилээ. Дурссангүй ч шиг санагдана. Тиймхүү одооч гисэн сар хертэх болгон эмэгийн их санана. Бас эмгийн санааг олон жил жаваасан хол мордоод хоёр хүүхдийн их болж жажин үсэнд нь хэруу суусан хүүхэндүү саран гэрлэнч их сандаг. Ертөнцийн түмэн бодос харилчин холбоотой гэсэн эрдэмтдийн үжилт онлын ховд буруугүй. Сар, эмэг, саран гэрэл гурав салж болохгүй жүрхнээ холбоотойг би сайн мэднэ. Саран гэрэл одоо сар хертгийг үжиж байх эсгийг бүүмэд. Юу ч гэсэн олон аавын үе үеийн хүүхдүүдэд гажиржин хичээлж аахдан нар сар хертэх тухай орчлон ертөнч байгаал дэлхийн үндсэн мэдлэгийн хичээлээр тэднэ уурга тархийг өгжж байна да. Хөрхи эдгэр хүүхдүүдийн нүүдэлчин удмын дээдэсч нар сар хертэх тухай өөр өөрийн борогжин үжилтээрэн хэрхэн тайлбарлаж байсныг одоо мэдэх хүнгүй болжээ. Аливаа бүхнийг чаг үйл сайхан шалгаад өгдөг ажээ. Гэвч чаг үеийн тэр их

дайду зэрэг нийслэл хотод тухайн үеийн өрн дорны давшсан дээд мэргэжлийг ашиглан байгуулсан одон орныг судлах газар хэд хэд байсан. Одон орны эрдэмтэд ч олон байсан. Төвхөнд ч би, одоо ч би, ирээдүйд нэн олон гарах болно. Ойрд сүлжээн дээр одон орны нэг эрдэмтнээс Саран бөмбөрчиг хожим дэлхийн бөмбөрчгийг мөргөж мөхөөж мэднэ. Тиймээс саран бөмбөрчгийг дээд шинжилх ухааны хүчээр харуулж унгах хэрэгтэй гэсэн судалгааны өгүүлэл бичээд дэлхий дахныг дөрвүүллаа гэсэн мэдээ өргөн сачигдж байлаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ судалгаа нь амжилт олж бэйлэгдэхэд хүрвэл сар хертхийг үчгүй болох нь. Юу ч гэсэн одоо шинжилх ухаан хөгжөөд сар нэгэрэл сүүдэр талд нь холын нахчаан морьтой эргэсэн юм шиг орчлонгийн онгочоор чөлөөтэй бууж судалгаа хийж байгаа нь өнөөдрийн дундад улсын минь шинжилх ухааны хөгжилтийг гүйчэд харуулж байгаа ажээ. Хэрвээ эмэг минь амьд сэрүүн байгаад би энэ мэдээг эмэгдэн хэлсэн бол ёстой үл хилдгийг хэлжээ гэсэн үг. Намайг зандан модон эрхинхэн голыг тасартал оройх байхта. Тэр намар эмгийн бэй муудаж хүнээ гарын түших болжээ. Нэг өдөр жираад насны үл таних хоёр өвгөн хүйсийн ээжтэйгэн сүүлийн удаагаан уулжнаа гэж бэлэгсэлттэй ирээд нэг хоноод явсан юм. Эмгийн ухаа сарвал тэр хоёр өвгнээ ээжтэй нь сайхан эгчдүү байсан юм гэн. Ингэж бодвол эмэг минь жалуугаасан их барайч байж, энэ нутгийн хэдэн үеийн хүнээ хөөснээ ээж болсон байжээ. Хөөрхи, би тэр жил эмгийн нүдэн муудаж, гар нь домжоо алдсан боловч, хуучин эвээрэн дүү саран гэрлийг сайхан тосж авсныг чэжилж байна. Хүнээ сэтгэлийн тамир гихч, туйлын эрч хүчтэй. Настай хүн хин нэг хүнтэйгэн уулжна гэж харвал үнэнээ газраан явахгүй уддаг гэж ярьдагсан. Иймхүү аав ээж хоёр ярилчаад хідэн ач жээгээсэн хамгийн бага саран гэрлийг харж байх магадгүй гэж түүнд хэл явуулжээ. Саран гэрэл сургуулаасан чөлөө гуйгаад харж ирэв. Түүний ирэхэд эмэг ухаатай. Арас яс болсон хоёр гараараан саран гэрлийн гарыг барин чэжээн өндийлгэн байж эмшгэр уруулаараан үнсэн. Саран гэрэл эмгийнхэн бэй ийм доор орсныг үжээд нулмус мэлмэрүүлэн. Юм чанаан их учиртай. Эмэг саран гэрлийг харж байсан нь үнэн байла. Төвнийг ирсэн сөнөн 73 насны жил жиргэх жилэн өд болов. Сүүлдэн чаг улрлын бичгээс үжиүүл эмгийн өөд болсон тэр сөн нь яг сайхан тал сар хертсэн байжээ. Бид мэдсэн чгүй. Хот даяар туйлын амар тайван думд эмэг минь хертэж би сарнай сүүн чагаан гэрлийг нөмрөн унтаагаран бурхны орныг жорсон байжээ. Настай хүнээ гашуу охор, саран гэрэл төгсөх анги авснаас 3 хоноод сургуулдан бочжээ. Хуучинд эмэгтэй минь адил настан бууралчууд минь нар сар хертхийг тэнгэр газар байгаал дэлхийгэн хайрлах уугал сэтгэлээрэн балалаг шүтлэгийн хэлбрээр тайлбарлаж байсныг аль болгоныг тэргэхв. Эмгийн сара хөвөөнөөсөн хажуулсан алим шиг эмтрэн, бүр сүүлдэн шинийн хоёр гэхээр жээс өвөө шиг номолжин нарийсан, дахиад л 15 гэхээр тэргэлшин. Хая бас хертэн. Тэнхүү би сар хертхийг үжих бүр эмгэн санана. Санхын их жавлангийг сарны гэрэлд шивнэн хөдөө гарч тэнгэр ширтэж жогсгоно. Астаа нэг жилийн жаргал жавлан хосолсон сэтгэлэг байла. Эмэгэ бурхан болоод 50 намар өнгөрч хагас жун болжээ. Би бүхэл 168 сар хавиргалж төгөрөглөж хертхийг өнгөрөв. Сар мөн л сараараан байна. Сар найс үн чагаан гэрэл хорвоогоос хичнээн хүнийг үдэж, хичнээн хүнийг ухтаж авсныг тоолохын аргагүй. Хөдөөгийн сөн чивэр агаарыг гүнжгээ амсгаж, уушиг жүрхэн ариусган нам сэлүүнд нь агаарт туунасан сарыг бараалж жогсох сайхан. Тэнгэрийн мөнгөн жаадас чайран одод орон байран ижлэн гэлэлжин. Тэнхүү би олон жуум

бодол давтан тэргэл сарыг харж жогсов. Намрын жүүлэн салхинд морьтой хүн үжигдгүй өндөр ургасан чагаан дэрэс хөрөнгөн халиурж, олон жуун асуултын тэмдэг шиг хөрсөн жүгэн гогчоорон бүхийсэн шаргал намаа нь миний хачрыг илвэн. Би энэ нутгийн чагаан дэрсэн намаанай асуултын тэмдэгт ямар хариулт өгдөг билээ гэж бодоод олон хоног би сэтгэлийн дараастай явсан юм. Тэрсөн тэргэл сарнай доогуур нэг сөрөг галууд гангар гунгар дугран тэнгэрийн чорхог нөхөх гэсэн шиг илүүрийн 5 мэт гурвалжин хошуурч харааны үжүрт дуутай анивчин шингэнэ. Хич нэн жилийнхэн дараах нэг намар би албан ажил тохиолдож нийслэл Бээжингд хүрсэн юм. Намайг хүрэхэд яг сайхан бэлгийн уларлын намрын 15-наа тэргэл сарнай баяр буюу элбэг хураалтын баяр таарчээ. Бээжингийн Идэнэ жил гудамжид янз бүрийн өнгө будаг үнэр амттай сарм бооба олон үндэстэн жич ээл газрын нутгийн гаралд элбэг дүүрэн. 15-наа тэргэл сарнай баярыг бэлэглэх жан үйлэнч адил бус байдаг. Нэг үндэстнээ боловсон ясархаг жан үйлэн чаг үйтэй ган жирэгчин оршиж, үндэстнээ хасан дэлхийн болон хөгжиж, болох бүдүүлгэн түүхийн новшинд хаягддаг жимтэй билүү. Намайг унган найж хамт сөрөгч эрдэмт тосчээ. Бид соёлт багшийн газаржийн хичээлийг уралдан сурч байсан 2 билээ. Тэрээр өөрийн чармайлгаараа сургууль соёлын мөрхөөж, одоо Бээжин хотонд ажиллаж амьдарч байна. Найж минь надад тэргэл сарыг одон орной дурнаар үжүүлнэ гээд чахилгаан шатаар нэгэн өндөр тавчанд гарав. Тэнд хүн арван бүрэл араарнаасан эмх журамтай мөрлж байла. Миний ээлж болов. Би гурвалжин төмөрхөл дээр дээш, доош, жүнш, барунш 360 градусаар эргүүлэхээр бэхлэн жохоосон баг машинай жалуур шиг эргүүлдэг жолоодомжтай айргийн гангийн чинээн том дурнаар тэргэл сарыг үжээд мэл гайхав. Уурга шаргал сар чагийн жүүгийн эсрэг чиглэлээр тогтсон жимаран ааж мэргэн. Түүнээ гадаргад тун олон том жижиг нүхтэй. Тэр нь надад жүүн айлын дампилавийн чохортой шарч харай шиг харагдана. Харин эмгийн сарнай дотор зандан модтой, зандан модны доор нь эрдний чагаан туулайтай, сарнай доор зандан мод, салаагийн тоол бол 80 төмөө хөөх юмэн хэлдэг зандан мод чагаан туулай 2-ыг олж үчсэнгүй. Нэнч ойрд WeChat-аар сачигдж байсан 400 метрийн нисэх онгоч, үлгэр домогт гардаг сарн дагин чан өг үжиж чадсангүй. Уулан санаа дагадагаас болов уу? Нэрийн тэгж харагддаг байсан юм уу да? Юу ч гэсэн бид эмгийнхээ үгээр сарнай доторх зандан мод чагаан туулай шинийн 2-ын сар сар хертхийг үжих мэн хүжүүгэн гэлжир болтол бараалсаар байж нүдэн хараагаан их сайжруулсан нь үнэн. Одоо түүнийхэн ач тусыг хүртэж явна. Хай төхөөрхи. Эмгийн шүтдэг сар хавиргалж, тэргэлшиж бас хертэж, ам амьдралын минь тоотойхон өдөр чагийг амьсгалын тоолноор хуучжиж, бас нэг галууд ганганссан ангир шаргал намар сэтгэл хөдлөлжүүлэн бочиж, амьдрал хайрын бод модны төм мянган мөчр бүхэн нь ариун сарнай сүүн чагаан туяа жалглан жимслэж, ахаад бас нэг алтан намар ирхнэ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн Аражио телевизийн өрнөхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文，车同轨，量同衡，行同轮，开启了中国统一的多民族国家发展的历程。习近平。前221年，秦王嬴政统一六国，一改西周的分封制，建立了中国历史上第一个中央集权大一统王朝——秦朝，但仅立二世便亡。前202年，刘邦建立汉朝，史称西汉。8年，外戚王莽篡汉立新。25年，刘秀称帝，国号仍为汉，史称东汉。东汉政权在黄巾大起义后走向瓦解，220年被权臣曹丕篡夺。秦汉两朝是疆域空前广大的大一统王朝。秦朝疆域东北达今朝鲜半岛西北部，北抵蒙古高原南缘，西至今甘肃东部及四川云南等地，南部沿及大陆最南端。汉朝鼎盛时期，其疆域东北拓展到朝鲜半岛中部，西北延伸到河西走廊和西域，西南发展到哀牢山脉，向南直抵中南半岛东部沿海。秦汉时期，除中原王朝外，还有多个边疆政权并立，诸多族群迁徙交融， 继续开拓中华民族生存发展的广阔空间。前2009年，匈奴漠毒单于统一北方草原各部落，形成以蒙古高原为中心的强大游牧政权。匈奴以东，东湖支系的鲜卑、乌桓等，以大兴安岭为中心繁衍生息。黑龙江、松花江流域生活着肃慎、夫余等族群。青藏高原及甘肃、四川等地活动着唐毛、发羌、丁零羌等。澜沧江流域及缅甸东北部是哀牢人的活动区域。海南岛、台湾岛在汉代分别被称为珠崖、夷州。秦汉建立并巩固了中央集权制度体系，设置由中央政府直接管理的郡县，将七国故地整合成统一国家，并依托郡县制设置道、属国、都护府等，以治理周边不同生产生活方式的族群。匈奴、西域诸族、乌桓、鲜卑、羌、百越、西南夷的大部或部分进入大一统体系。秦朝建立书同文、车同轨、量同衡、刑同伦的国家治理体系，汉朝确立了以儒家思想为主导的国家文化形态。秦汉统一货币、法律，打通关隘，修建道路，活跃官市，将彼此分割的几大经济区域整合为一个大经济共同体，整顿地方风俗，推动中原各地区之间、中原与边疆之间人口的大规模流动。这些措施都对后世大一统王朝产生了深远影响。在大一统制度的保障下，曾经地域特色鲜明的东周列国文化交融汇聚，形成一体，各边疆地区大量吸收中原文化，同时中原文化的内容也得到了丰富。秦汉集各区域各族群的文化悠长为一体，各地文化共塑中原文化，中原文化反哺各地文化的秦汉模式，奠定了历代多民族大一统王朝的文化发展路径。作为周秦之变的历史性飞跃，秦汉王朝统一性的广度和深度是夏商周三代所不能比拟的。中央集权的大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性、文化共同性显著增长。正是在秦汉时期，中华大地上不同区域、不同族源、不同风俗文化的多个古代人群融为一体，自在的中华民族开始形成。第三节，重塑社会生活。秦汉时期，不同地域、不同族群间的社会交往交流机会大为增加，中国历史进入更广泛深入的社会大融合阶段。编户齐民制度为全国人口管理与国家统一提供了制度保障。刑同伦的整合策略增强了社会认同，洗民识编促进了社会流动，天下一体、天下一家的观念成为社会主流意识。一、编户齐民。秦汉社会生活的重塑源自社会基层组织的重组，编户齐民制度发挥着至关重要的作用。编户齐民主要是通过登记户籍的方式掌握人口信息，这一制度可溯源到周朝的人口登记制度，春秋时楚国和晋国建立的户籍制度，在商鞅变法中正式定名实施。编户齐民在秦统一后推广到全国，在汉代趋于成熟和定型。编入户籍的民户主要是广大农民，也包括无爵位的地主和小官吏。官府依据户籍来制土处民、征收贡赋、 规定落实兴发利益组织军旅。通过户及其相应的组织建制，秦汉王朝建立了有效的纵向控制体系，国家对社会基层的治理效能大为提升。即便是来到中原的胡人也受这一制度制约。从礼乐勤俭可以看到，秦中

庄周，淳于髡，东方朔的笑。请告诉我谁是中国人，启示我如何把记忆抱紧。请告诉我这民族的伟大，轻轻地告诉我，不要喧哗。

娘，喝点吧。两天没吃东西，这雨下了两天了。

0: 上做星星了吗？
1: 牛啊，娘不想让爹爹也去做星星。

定过了，要记得多年纪，要把桥上要过，那一块块月，他修真八个不，那个马兰江苏，那做什么？

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуу

нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: 29. Бороон шагаад жогсгол маяггүй байлаа. Хаврын бороо тос гэдгэж мал хараанд хошаагаад бучих болсон хэшиг чухлын нэг гал аянд жамын саад болчихлоо. Бөгд бөгдөөрө хорооны нүмер гэрийн сарвчаар барав илчаад чечрүүс хөдлөн жогсчихон. Халжин юу? Өнөөдөр жоосор гээгүүлсэндээ хэний нүжвч ам дарвын инээсэр алиа чог гаргаж явна. Тагин байж хэшиг чухлын ханчигаас хөнхөн сухсраад нэг гойд гажир байгаа шүү дээ. Хэлобан очих жүрх байна уу үгүй юу гэхээс гэж өдөөж гарахад хэшиг чухлд хөөхөлдсөн байраар юунехэн жүрх хүрхгүй юм. Би гэд хүн чинь нүд улайх юм болов хүн алхаас ч бочгүй шүү дээ гэж тэнсэж гарлаа. Энэ үхэнд саяхан эрхэлсэн маачам хүс байл шүү. Найман жүгийн маймайчин чугалраад бэрхи хөгжөөнтэй сайхан байдгийм. Ихэрүү, багаруу, яаж наадууч дурм мэтсэл хэрэгээ. Хоёулаа очиж бороо өнгөрөх үү дээ гэжээ. Оо, өгсөн хэдэн орон дээр нь хуурайлаж авах л санаатай юу? Чамд тагжил муугаа үжүүлнэ үү дээ гэхгээс хэшиг чухал од хиймрэн шалгахыг дурлвач ганчаараа очиод гурвуулд хавчихдвал арсан шалуулах юм мэдээд харчхайг дуудаж жовлсөнд түүнд харин жүүргмөлсөн хүнд дэр өгсөн юм шиг таатай болжээ. Хэшиг чухалд тэр дарын олноон чуглуулаа те. Гарт чинь жоостой болчихсон юм чинь та нар жээл тойрж дуртайгаа маймайлж болно. Харин алтан хумстыг хэчээ гуанзанд бууж дуртайгаа идэж болно. Архи хэмжээтэй уудаа хүнээ гажир шүү дээ. Харин хоёр юмд тас чөөртэй. Маачам болоод эмс мэдвүү. Бороо арилмагч эндэн уулжилдий гэж олных бутраасна харчхайтай халчин юугийг дагаж хөдлөлөө. Нарийн гудамж ихэд ороогоод төмөр хаалгатай томоохон хүрээнд тавьж орвол бэрөө гэмэр бий бэлдэртэй чонончор тайх

хуруу бүдүүн гинжин төлж чоройлоод хүм барьж идмөр хоргоож байлаа. Хаалган дээр нь дөндөрж байтал эжин нь бололтой гутлын ул гэмээр гожхор шарай тагдаг биштэй хэжээл эр гарч ирэн нохойгоон жандчин үүрт нь тууж оруллаа. Лан хашаа, хөдөөгөөс миний хоёр найж Монгол лобан ирээд бороонд хашигчхлаа. Илүү ширээ байна уу? Гэсээр халчин юу тэднийг дагуулж дутгшан алгахад байна байна. Барон гэрийн хөөнчир тасханд морилж буудаа гэж лан хаш гэгцэн тагдаг эр ёсрохох маягаар гэртэж алжээ. Гадар тасланд жалуучууд холтой гурван ширээ дүүрч араас нь шахаж байгаа хүн нь наадаж байхаасанч олон байлаа. Орилж хасгарах дуу тамхины утаа хоёр гэрийн өргмөр болж байсан юм. Баруун гэрт орвол жан хагсын хөндөй гэрийн өмн чонхны дагуу хоёр модон таслуураар жаагдаж жүүнтэх энэ дөрвөн өвгжөр хүн ижилж үх хамар чуунтай маажан сорчхнуулаж суун. Энэ ч ашгүй сэлүүн гачраа. Лобан нэг хүн олоод ирдээ. За, залх бари эсэр халчин юу баруун таслаханд ормогч олон пайгаас дөрвөн жүгийн салх ирж эхэллээ. Гоод шод гэсэн нэг шарман жалуу лан хашиг даган орж ирээд хэдий жоосна гараа юм дээ гэж асуухад халжин юу төлхвөл нэг бажвал хоёр бурхан нэг нэмэн суух татах гөвгүүртх дураараа гэж хором жормоо уншин. Шарман жолоо умраа залах барьж үүд хавилдуу суугаад пай овоолгож уур төлхвөл нэг жоос бажвал хоёр жоос шүү дээ гэж лавлж гартал халжин юу хай хэн төдийхнэр чамайг саатуулж суух юм? Хийх ажгүй дано ямар гэж өм муутай үх хайлаа. Тэгэд төлхвөл 10 бажвал 20 гэсэнд төлхвөл 100 бажвал 200 гэлээ. Айлгаж алах юм байна дахо. Би наатахгүй гэж шарман жалуу гос үсрэн гарахад хараа мэдгүй чаг бараад лобаныг дуучих гэж халчин юу араас нь ахсарна. Дэндүү ихгүй юу сонсхоос гол чижрээд байх юм шүү гэж харчхай шивнүгэлд ихээр надвал олхон ч их үж дээ. Мэд хятадаар яраа дуу авалчиж байна гэж сэжиглий шүү мэдв гэсээр хэшиг чухал ажигч үгүй хүлээж суунэ. Лан хаша тохолжин орж ирээд ихэс ч найгаад хүн олдохгүй л байна та. Аль эсвэл би төр барьж байх уу гэж олныг чирээтхэд халжин юу суу гэж гар тохоод дорнын залх барьсан хэшиг чухлыг ширвэд авлаа. Шоо орхож пай бариад эгэлтэл лан хаш. Гараа байхгүй юм чинь чагаар бодъё. Нэг чах хүн болгон 50 ямар уу гэж гараан татуран тооцсонд болноо болно гэж бүгдөө хятадаар дуугарлаа. Лан хаш хэрмэн дээрх чагий жагаад одоо 10 чаг 10 минут 11-ээс эхэлж бодъё гэж тушаасан болвоч хэнэн ч хариу дуугарах завгүй наадамдан шуурхайсан. Ло 7 хос 13 өрөөснөн бажгцанд тоочгодно вэ гэдэг гэхэд ярангүй гэлээ. Гүйчд хоёр өргөөгүүгээр лан хаш халжин юугийн хайсан тахан дээр пайган дэлгчихлээ. 1 4 7-гийн ам байж байгаад бажгдна бэлтээд гэж халжин юу учаартахад болжээ. Дэлгчихсэн юм чинь хуулчихъя. Мут пай өгчхөн гэсээр лан хаш халчин юугийн голд хайсан жоогийг шүүрж авлаа. Хөй хөй
Тэрэн тэндэн байж байгаа. Өгсөн байвал болно штэ. А? Цамад өртөө явхаар хошногдон яртаа явъя даа хөө гэсэр халжин юу хоёр жуух шидэж өгөөд. Одоо лан хашим барай болчихлоо гэж дэ. Өшөөнд нь жуугаар татчихгүй болжээ. Нэг удаа өршөөчих ёо гэж жоргод сүрмандуулна. Хэшиг чухал өнөөдөр ихэл од хиймэртэй. Луу, долоон хос юм уу, 13 өрөөсний хүртэл тордус гэвэл бажигдаад баргийн хаяхийг ойшоохгүй байлаа. Лан хаш нэг 8 жураас хаяхад ажин тучин байхлаар харчхай. Хөөй хөө, энэ пай бас зүгээр юм уу гэсээр бас нэгийг дагуулад хашчихлаа. Хэшиг чухал байж мөргий гэсэр босоотой байгаасан хоёр 8 жураас гаргаж дэлгэтэл хөөй хөө мөрөх юм бол би хуулын шүү хавчаар 8 юм чин хаараас нь олдохуу даа гэж халчин юу пайган дэлгэчихлээ. Харчхай гайхсгийн нэнган малтатал байж үрээ. Нюлуу банд бас ийм муу авжиг байдг юм уу? Эхнээ 8 жураасыг хэн хайлаад гэж хэшиг чухал уллуулаж гарлаа. Би хаш сайн гэж лан хаш мэдрэхэд хаалуу банд дагуулад хайж байна. Гар өнгөрөөгүйгээр чи хуулж болдг юм уу? Танай өндөх ёс нь ийм үү гэж хэшиг чухал шууд тулгажээ. Үнэхээр тийм штэ. Жүнчгчээ, жүнчгчгэсээр халжин юу пайгаан босгож оролдоход хэшиг чухал хөөч үгүй. Жүнхэн юу юм дэ? Гаднаас ирсэн мануусыл хавчиж байгаад авах санаатай штэ гэсээр голоос нэг 8 жураас авч ирж 3 болгон өмнө нь дэлгэлээ. Гарын дагаа ирэхлээр халжин юу? Одоо эн чин ямар хэрэг байх уу даа гэж дүдэнцээр хөлхөөгөн өвдөж 9 жураас хайсанд хоригэлсэн хүнгүй пайган зөгчил байлаа. Дараа эргэнд нь халжин юу 7 жураасан хайштал мөргийхөө бичгэн авхаас өмнө хормон хийчихсэн юм чин аргагүй мөргөөд хуулъя даа гэсэр хэшиг чухал гардах байгаан дэлгэн. Хүний хийн гэд бочаад хийгдсэнд халжин юугийн хорон жаахан хөдлөж энийн мэдсэн бол лан хашин дээр хуулчихсан бол таарж юу даа гэж халжин тухан маажиж гарахад хохчин тэр а найр тал хайж маягалдаад бочаад жоосо малтлаа гэж дээ дөрөн бурхантай чиний миний хөвсөнтэй 7 жуг авчирж бай гэж хэшиг чухал дайран дээр нь давс нэмэн. Дахиад 3 эрг наатал харчхагийн нэнгэндх мэнг илүү төвөргөөс 50-ийн дөвсөртл үлджээ. Чагийн харвал 12 чагтан 7 минут дутаж байхлаар өндөлжин босоод одоо наадгүй юм бол дай гэж хэттар хөлен хугалж гартал жалгаад жаахан яг ид урман дээр байхад гэсээр халжин юу татаад суулгачихлаа. Наадад жоосхуу болчихсоо энэ гараан татвар төдий гэж харчхай 50-ийн дөвсөртөн малтан ширээн дээр шийдсэнд би олж байхад дугайл наад гэж хэшиг чухал монголоор жахаад өмнөх жоосоосоо 2000-ийг тоолож атгууллаа. Зүгээр өгч байх юм чин наадмаас уайтчихдаг хүн байна гэж юу дээ гэхээс харчхай сэтгэл түхнүүхэн пайган овоолож гарна. Дахиад 20 минут наадаж байтал хэжээл наснай тархан өндөрөөр түүнээс эгч мэд эчинк жигжгэр бүсгүй дагуулж орж ирээд бүрл хүнтэй бэлтээд гэж үүдэр шахаж явсаар
лан хаши үжмэгч. Лобан нь нэлчийгаа суучхажээ, бос бос, өөрөө наадчхаад чи юүгээ олох юм гэж хомуул шүүрэх бөнгүү чирж босхолоо. Хэшиг чухалд өмнөх жоосон хомж нэнгэлээд, энэ гэж миний орондоо суу би жаахан ажтай гэж орон суллан босноо явах уу гэвэл харчхай. Байсгаад, а? Чагийн тулгачихъя гэж хэдий холох санаатай жохжин. Лобан, гараан татварыг энэ гэж өглгөөнгүй а гэж хэшиг чухал тавтын дөвсөрд тушаасанд лан хаши. Хоолтой шүү дээ, хоолтой, мэд гаргалаа, иччихэд яв гэж ян хүрэхсээр үдэн гарчээ. Маажан гэдэх үнэхээр чөтгөртэй, олий гэж чарамайх тусам алдаад байх юм. Харчхайгийн мод нэмсэн өгчгээд нагий барьвал бүтчих бай, бариад бариад өрттөг юм бишээ. Дөнгөж барьж аваад хуулах пайган хараа суутал хэрэг гаргадаг пай орж ирээд чүү гэж чөлөөд хайсан билээ. Жигжигэр хөгшин пайгаан дэлгэж эхлээ. Дараа ээлжинд нь хар хөлөөгөр бүтсэн ухаантай одоо ч нэг хуулнаа гэхэлэр тэр пай хайдагч хүнгүй өөрөө ч тэмтрээд олддогч үгүй. Хэдэн эргээ өнгөрөөд бусдан ч бүтсэн төлөвтэй гар хараа суухлаар сагхин ирэхээр хэлхээгэн жадлаад дойлоо. Тэхлээр хайсан модн араараасан бучин орж ирээд харж байтал тарган эрх ганчхан бажгчих нь билээ. Манай хаалобан ч одоо бамгийн тэмтэрсэн ч тийрэх чадлагуу болчихжээ хөө гэж халдан юу ярийн малтахад харчхайгийн хорн бучилх тусам пайн үжил үгүй болжээ. Дөнгөд чагийн тулгатал нэнгэнд нь хоёр жуул үлдлээ. Гахайн жужан өөхтөө төмөс ловонгийн шөлөнд нь гурван манту хөшгөлж идээд бороо намжиж шивэрсэн шалтгаар жүдүүхэн бүй мултарлаа. Хорооны үүд өнстэй хвээр жалуучуудын бараа алах. Бороон тааламжтай шивэрээд дүтхэнд арилах маяггүй. Хэрэм нүмэрдэн тамхтаж жохсууд саяын наадман ботхоос харчхайгийн дотор хар уун. Хүнээ өөрийн нийлээд 3,000 кг төгрөх бараг нэг мутрын жоос шүү дээ. Харж өртөх завгүй шалуугийн энэ ус шиг урсаад явчих гэнэ. Хэчнэн өдөр жамын тоосонд хахаж бөхшин байж олж ирсэн юм дээ. Өрхөн хөрхлөөр бүтэн 2 чагч орсонгүй шүү дээ. Хараад би чинь юу гэж хэлдэг билээ дээ. Эхнэрийн ган толгойг эргүүлэх хэрэггүй дээ. Чэгчүүхэ гэдэг хөөрхөн шувуу харчхай намайг дагаж нисээд төв салаагүй юм дээ. Улаан чохор ховончор чувтай чимчгэр бүсгүй аль үед нь ертний бүүмдээ хажууд нь жирэгчж жохсууд бороон сонжиж байлаа. Сочиж гайхсан баргаар нь ам нэж, ямар сайхан жүсэр бороон бодоо, гажир баярлтал шивэрж байна шүү дээ гэж шингэн чагаан дууган өглөө. Аа, тийм гэсээр тэнгэр харсан харчхай тамхнаа ёжороо шалвгийн усанд шидээд хөдлөг гэтэл, та чин тал нутгаас ирсэн уран дүмтэй хөөлөө бам биж дээ гэсээр ташаагаараа налан годуулжлаа. Дээр удаа хэшиг чухлыг дагуулад хөдөлдөх 3-р хүүхэн нь юм болов уу гэхээс эрээгүй ачаад авлаа. Дахид дэндүү нэнгэн өмссөн дөнөө чимчгэр бүсгүйгийн энгэлдэг жадгай хөрөн өөдөн хандаасанд нь чичиргэнсэн 2 мом хагас жохолжоод өгөөжгөн арайхан бүрсэн олбур низм банжилинхэн доор тарган чагаан гой болчхонх нь нэнгэн човийн чанаас нөвтө харагдан. Би
хэл обанч нь биш.

0: Жээ, хаа лобан байна шүү гэж харчхай өтгөн дуугаар жандраа давтал чимчгэр бүсгүй. Хэнэнч болох бүрл лобан гэсээр юу хайгүй хожууд жаваад эрхлэнгүй дуугаар. Тал нутгийн эрсүүдийг шүрүүн даамгай авдалтай гээд манайхнаар шаагалдаад байх юм. Эрдмэн надад гайхуулахгүй юу миний ахаа гэж. Элаа шиг өнгөн өөрөө хаваалтай байгаад үү гэж харчхай сандарж дөгдөрсөн болвоч өөрийнхөөс хүнээх хүнээхөөс хүүхэн гэхээс бэлэг цогчд бомбдуулсан арга гална чахлан чахалсаар өөрийн эрхгүй өгөөжгийн хөнгөн давшиж гар тавиулаад бүсгүйг дагаж хорооны хамгийн баруун жахдах айлын үүдэн гэрт шоргожээ. Гэрт ороод чимчгэр бүсгүй чуваан тайдаж өлөгмөгч, нойтон хөрмнөөхөн товчийг гүйчэд тавьж жавдаагүй харчхайг хужуудж аваад, шанхун уруудаан шөвийлгэн ирж шунах шимэлдэж гарлаа. Хөйтэн гараан бэйнд нь хүрэгкээс төвшөөсөн харчхай, нийзэн банжилийн тэмтэртэл уучинд нь байгаа татуур гард нь торлоо. Татаад буулгатал банжил нь бүсгийн гоёыг дагаж шовтраад хорхон сүүл шиг жөөлөн өөжөгдөн гар хүрхээс дав дав хийн. Өр гал чөөжин тэдэж хөксөж догдлохын эрхэнд харчхан гар нь салганаад товчон тавьж чадалгүй бэнтгэд бүсгүй хэдийн дотуужан шаалаж хаяад бэлэн болчихсон орон дээр хүлээн. Харчхан нүдэнд гэнтгэн бүсгүйн гой гас тожаараан нултарж шаарж байгаа шиг үжигдээд айхын эрхээр хачран тэмтэрвэл жомурж байгаа төрөгдөл өгөн. Тэр мөртөн толгойтой усн аржисхийн хөрмөн авч нөмөрмөгч үүдэн шонгийн тавьж оролдлоо. Улаан өчхөн бүсгүй ирж хүжүүдэд салахгүйд нь харчхай аргагүй дэхмаар нь төвөрж өргөөд орон дээр нь аваачад тавьснаа. Ховчсон тайлах янжаар буруу харж нэнга малтвал тавьтын дэвсэрт олдсонгүй. Хоёрхон жуутын дэвсрээсэн шүд жун нэгий сугдаж бүсгүйн гэдсэн дээр нагаад гар явуулан илгчиг болмогч гот гарч гүйжээ. Араас нь бүсгүй хар тэнгээ гахай харуулгатай онсон гэж хасгарж байсан болвоч харчхай хөрмөрөө толгойгоо бүтөөж нэг л амсгаагаар шавар усны дундуур таварсаар хорооны өнгөрт ирж барааж бол мондож бүсгүй нэгсэнгүй. Гэе энд удаан жогсоод болохгүй гэхээс хойд гудамжинд гүйж хүрэн бэй далдлаад бөглөрх шахсан чөөжэн дарсаар бэйэн жимлж гарлаа. Эчгэн хийхтэн тэгж дэрвж очуудаа мондож галж олгосонгүй. Хэшиг чухлын ярдах айс өвчин нь олчих юм бол би гачрын ангар шурхгаас өөр жамгүй болно шүү дээ. Эхнэрэн тагшхин харжж чадна гэж үдээ. Өөрийн аваалда жах ховчсож авч өгсөнгүй байтал танихгүй бүсгүйд тийм их гар гаргаад нэг илэд жуун жоос өгчгүү гэхээс дотор нь хар буусаар гар хуруугаан үнэрлэж аваад жээлийн тунал усанд чайртал угааж гарлаа. Борон арилсан болвоч тэнгэр битүү бодонтай бүрхгүйж түнсийн дунд хоогийн жалуучууд инээлдэж туулцаар жүг жүгөөсөн чугларж ирээд хорооны үүд нээлгэн тэргэн жүлгэж арчин байтал хэшиг чухал хөжүүндөө сонихон машин дүүжлээд дамбалжсаар хурж ирлээ. Хөөй, эн чинь юу юм? Хэн өгс юм? Гээд жалуучууд хүрээлээ давтал хэшиг чухал. Энэ бол хамгийн давшингүй, хамгийн шинэ хийчтэй тоогоор тодрох дүрс шингэлтийн машин саяхан би жөөлөөс хулдаж авлаа гэсээр хожуунаас мултлан авч дээлийн шаалаад урагшаан сунгасан харааны шилтэй хажуу хавргадан жорог дүрс тодорсон дөлөгчтэй авсаар хөөрхөн машинаа дээр өргөөд олны нүдийг хожирлжээ. Бас сүудэр татж болно шүү дээ гэж гайхултал олнороон хэшиг чухлыг барьж идэхэд хүрээд өлжийн наран сарнаас эхлэж хоёул гурвуул булаалчам болож сүудэр татуулж гарахад харчхай тэргэн оролдох шуухан холоос бараа гарлаа. Тагин байж хэшиг чухал дөнгөж олны санаагүй чигээд лунлун миний мотрыг жүлгэтгэ гэсээр харчхай дээр хурж ирлээ. Хоёулаа нэг сүудэр татуулах уу гэсэнд энэ бүрхүүг өдөр ямар сүудрийн татуулах юм даа гэлээ. Жаахан олбуу даа гэсэнд өчхийгээ олох юм. Чиний өвдгий чинь бас гөвчгсөн шүү гэлээ. Яах уу даа, дараа уу даа гэсэнд олж омохтон зохтуурсан хэшиг чухал харчхайгийн жовурыг юмн төдий бодсонгүй. Дүрс шингэлтийн машиныхаа дээлий өмсгөж хөжүүндэн дүүжсэнэ. Бороо арилсан чулуунд нутхан чиглээ, ахтуу нараа гэж оролсоор мутрон галалжээ.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
2: Аватил улгарвал алтмасэр тайс баганах нэли лонгол бахшиганэр веди ясарэ Yen-dou-fu-yin Si-du-tuk-shim-la-wang-chen-bol Pag-i-hin-wa-wi-dan-bol Tai-sit-bak-shil-dung-sti-mo Yen-dou-fu-gi-chig-le-hab Ni-ya-tol-la-tol-da-gan Айян чамин готэстан хүч яваад чоос мөнгий олигээд Шанжа дуанга тосгүнэ шанивэн вайнэ гэртур бол хүч ямма хар тайсы бол юу чэргэдэг нэрээр чардсин хүхэд болээ шохон Албан нээлдам гэжэлэ Алтэн осэр тайфэра Алтэн дэлхэгэ тэнучла тэхсэн Ардин хухтэш гэжвэлэ Тотка дардэндам гэжэлэ Түргүр нэган тайфэра Дэлхэгэ тэра дэва тэхсэн Түмүн ардин ергдин худи хурвэлэ Байын юэн майны тор болгол Хүч жавжэ тайфэр Хүрэр ашагийн ой чибрэлэн Бос чэгин чилэн Шэдрэгүрэр чаргдэн шуу Сарин чэлэн хулфэнгин Yuen wai ta yasar nuk jihena Inki shodrigu gar jarig dekhtar Yuen grihin kumusloga ha Neliyad ijili waljir bekhui Turin taisu
3: Lilung
2: Yu chen gdeg nirar Hudun sar jarig dekhtin bine Shan
3: Yuen wai
2: Grin kumus
3: Allaran
2: Rahu pakarasne yu chen Onchigelin
3: hirtin usche
2: шар юанавай шанжагин хоёр хөвгүн нэг нь хүүхэн байвай. Хоёр хүүнийг нэр нь бол шаллун шанбау, ийнэг нэр нь бол шал лянгнү хэмавай. Тэгүнэ гахчаа хүүн шал лянгнү. Үмжүс үжэсгүлэн зэээн байгаад утаг бичгэндүр ихэлаа нэптэрж. Үнэхэ ертэмжэн ихтэн додор хий манглэ. Үчэг үхэн бол тэрэхүү хүүхэнэн собыд танмуту ерлаад. Хоэр хүүгэн бол.
3: Нэба
2: бүдүүлэг яхтэймэ тэрайна. Мэр уэнж. Ам амдиму чагс хойдиму чигтлэнэрдэм бүтгэлим мотэркэрдэми полосэрч чатэрди хий сойтага парнахнэ
3: толдаран
2: шари юэновай хоёр хууган басэч бичих сураган гэн олон бахшиги жарахнахи
3: Чэгэлэ
2: шаллун шанбау. Бичэг саял охтэн соруфэ мүртэгэн. Аашчанын дэлэгуна бэн-бэн бахшигэ болгын мудрэж чахман. Чэрмэн-чэрмэн бахширарэн чэлэн хүнсэш оруфэгар хэткэн өдэр жаалэсэр болуэгэн. Ордусгэрэн үрэд ячхэгэма. Ямар үрдімдін бахшиғы
3: дарылмаш.
2: Утаг саялы торгаду дейлхай.
3: Гэтлэн тэр
2: шаллум шанбау ахту хоягул. Эм багарахнэ ючэн ештэн чэ нашан. Тэр хоэл ючэн луга юхэлу тасылчи жуэ. Юченас олын ерэбэн усыг бичыг сорырахтын ажэй. Ючен баса тэр хоэлэча мэр унын дофтылыйла жэвсэг нэрдэн бэжгэлэх. Хүн одыргэр үрдэмми болбэл тэр хоэлэс
3: сорэжэ.
2: Шаллум шанбау жифтгэн үрдэм сургаан үл ючэн бахш байчгэна. Бичэг сурган гэвүл ючэн харан тэр хоэл бахш байчгэна. Ючэнэ бичэг сургаах арган бол үн хоэр мэр унаг дуртай, дофтырэг дуртай, мэрний уанж болусырэг дуртай. Үн клэгаан бол мэр гэдэг усгэй бичгэй дүрэ. Гэл сүүлтэй бүлгаад дүрбүр хүлтэй. Мэр гэдэг усгэй хэттар бичгэл бараг мэтэн ба. Чагад аннаг дуртэй. Чагад гэдэг усгэй хэттар бичгэй дүр бүр. Сүүл чалмгэй тэй ажэ. Үнэс сургаан. Нар гэдэг усгэй бичгэй дүр. Түүгрэг жуар чагаад. Тондан нэг тосалтэй. Энжин нар эдл бэш ео. Чишан бол үүд гэдэг усгэй бэч хэдур. Үүд мүтүү. Түрмэл жүн үнэж соргаадага. Ээн хүү ча. Шаллум шанбау. Ихэл урм бах хүрмон. Юу чараас. Огыр эрэмэн усаг бэчэг сурмаан тэгүнон. Бэчэж түсгэлд наже. Нарэн хорэн тэнэхтэн гахир нахчи зэчэг тэлэгтэн лаг шалмин үүргэлтэн гахир маннэн хүдэн хонэртэ Нахэн бага тайфэхэн нашаан ертэнэд абахан Нахтэн хорэл юэнвай ван ончэгэ ихэл байрэл чэхэ бичих цараа
3: хоёр
2: хөхтэй гэрдэн мэдлгий
3: сурагаа жигэд
2: оттоо бол бүлэ юу чэнни тарт сүхд болга
3: мэлэ багшин яа
2: фор хүндэлжи чэлэн хүлдэн мүнгийн бол та яхара хэн уумэн
3: чэн энэ хага чэр бол бүл кэнгэж фахи хин мэлэ
2: Ворыгатарнаге нарволмул парагунте ташэгечин чивхарвгэдланэ
3: төрэгэнда
2: чил анна сарвудэрне

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгших тусгай програм та бүхэндэгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баян голын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсохоор байна. Энэ төрөнгө салах хамтлаг Баламцрын нарын дуус

Бан сада тамонгли хан Утум судрыг өмөсөн Үргэлхэн торгуд тэмна Учрын заяг

0: Valencia.
1: Custo. Custo. Custo. Custo.
2: 여러 울트 자야 바인 거린 자로 오르락 짓 도울은

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хувсгалт. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
4: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нэм. Манай улсын хэрэглэгэнэ жагтэлгүүрийн хүрээхвч өргөжж, чанар чансаан дээшилж, жуна аж ахуй халуун өрнөлттэй болж байгаа.
3: Шинжэнд болох 2026 оны Хаац номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны байгууллагын худалдаж хүмүүсийн халуун ёсны бус хуульжилтийн бэлтгэл ажил лавдуунаар хахиж байгаа.
4: Далайн хар салхин чаган халим умаршаан шилжиж, эл гажир орон салаам өчрийн хэн сэргийлэх ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Хадаа та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
4: Төв радиогийн мэдээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхийн чухал барьчмөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хэрэглэгэнэ чадвараа нэмэгдүүлэн хэрэглэгэнэ нөхчлөлийг сайжруулж, хэрэглэгэнэ ахуй байдлын талаар үүдэлтэй шинчилэлт хийж, хэрэглэгэнэ далд хүчнийг гүйчэд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөжөн эх улсын эл газарт хэрэглэгэ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчлал дахсан хэрэглэгэ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин, хэрэглэгэнэ шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгэнэ шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснаа нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчд хулсан сахсан үрчи чайн шугаад орж чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурч, пуэр чайг жуулруулах, мухах,

0: үлдээг
1: гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал жиргээр маш их хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй. Ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан дотоод хэрэгчээ ялангуяа хэрэглэгээний дутуудлыг түргэн нөхөрлөж, дотоод хэрэгчээг аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөөх хүчин ба тогтворжуулагч болгох хэрэгтэй гэжээ. 2020 оны бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон аж ахуйн этгээдийн гишүүдийг эргэн үжих үе чухалчлагтан ирээдүйд хандаж бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн жорилт ба сууран болгож бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай улс ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр хэрэглэгэний хөгжилтийн жим яс болон шат үеийн чанартай ончлогоч чохчиж, хэрэглэгэний бүтцийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэний нэмэгдлийн шинэ оронжийнх тасралтгүй нөөж байна. 38-р хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэрэглэгэний ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэгдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл, холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хинжун шинэ хэрэглэгэний байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагын давуулах танд хүшгэлж, сонин хэрэглэгээх хүргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь хөдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд дэд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэгдэн Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөө дорой, холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагийн хөжимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж, баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахуйг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Ижан хэлэхдэн энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч жуна

0: хороосо жууны 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ тохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун элгажрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгээний шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, загварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралт хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жагталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга янму хэлхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ.
1: Товрааж үг юм дэ. Хаац номхон далайн орны хаж ухаан хамтын ажиллагааны байгуулах хөрөөр хэлбэл хайпакин худардаг хүмүүсийн 33-р удааны халуун ёсны бус хуульжилт харамны өдрөөс эхэлж халуун ёсоор жун өдөрт тоолж, Шинжин хотын хэл бэлтгэл ажил бүх талаар шувтаргандаа орж, хотын хийж бүрдсэн үйлчилгээг хүргэлжлэн найдваржуулж байна. Харамны үдийн өмнө HIPAC China 2026 Шинжинд болжиж гайхамшигт гэрчлэх жон өдөр тоолох гол сөдөвт ажиллагаа Шинжинэ хотын ардын төвд явагдсан байна. Адил бас улсаас ирсэн 4 гадаадын хүн хамтаар том дэлгэчээр Шинжинд болчиг их хурлын хүмүүл лонкийг хилгэж, Шинжинэ мөнчлийг хаац номхон далайн орны хөл гажирт хүргэсэн байна. Тэд хүйлэс босгож хүйлэс хөгжүүлэх жалуучуудын хөгжилт хотын хоршин суухад тохромжтой холон өштө соёл жуулчил зэрэг талаар Хоршин суухад тохромжтой, хүйлс босгоход тохромжтой, жуулчлахад тохромжтой Шинжин хотыг Дэлхий даханд танилцууллаа. Хостерлиагаас ирсэн электрон худалдааны хүйлс босгогч Макал Хигэлтон Шинжинэ бүрэн төлөөр хажуулсан хэлхээ болон хил алсалж хүйлс босгох нөхөрсөг хорчин нөхцөлийг магтан сайшааж. Тэр хэлэхдээ Шинжин бүрэн бүтэн хажуулсан хэлх хөндөр бүтөмжтэй засгийн ордны хүйлчилгээ ба хүчирхэг их хил алсалсан электрон худалдааны дэмжлэгтэйгээр баггүй бас хөрийн өртгөр доор хаадл билэс босгох дэмжлэг хөгжөөнтэй холон улсын худалдааны нийгмийн бүлхмийг хангаж гадаад улсын хаадл билэс босгогчийг нэн хайлварханаар тухайлсан ажлан хөгжүүлж их болонгийн орны хаж дохиолыг хамтаар хөдлүүлж байна гэжээ.
0: Ааз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын хурал ойртохыг дагалдан Шинжин бомбын хилээр орж гарах аянчдын тоо үргэлжилэн нэмэгдэж байна. Шинжинэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөнөө бүртгөлөөс үжвэл 8-р сарын 4-ний өдөр болтол Шинжинэ бомбтор орж гарсан гадаадын хүн нэгэнт давхурцан тоогоор 5 жун томийг давж 2025 оноохоос 58 өдөр урчилсан байна. Бомбтод олон улсын жуулчд үргэлжилэн нэмэгдэж байна. 10-р өдөр Шинжинэ нисгэлийн буудлын бомбтор орж ирэх аянчдын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төв албан ёсоор ажиллан эхлүүлжээ. Шинжинэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөний 4-р дэсийн дээд дэсийн чагдаан дарга үүсэж байх хэлхтэн. Бид бомбтор өнгөрөх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, гадаадын хүмүүсийн хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг шилдэгжүүлэн дэсэд өвшүүлж, хос хэлнээ хөтлөн жолоодох тавчин ба олон хэлнээ үйлчилгээний арга хэмжээг дэлгэрүүлэн, тухайн талбарт асуун лавлах ба мадагтай асуудлыг шийдвэрлэх, салган жолоодохыг чангатгаж, агарын гарам, далайн гарам, эх хуран гарам, Төмөр жам зэрэг 4 жилийн 8 бомбтод АПЭК-ийн тусгай нэвтрэх жамыг чагтан тохируулан нэгдэлтэй нээх болно гэжээ. Үүнээ хамт Шинжинэ хотын жаг шугамч аажмаар тодорхой ахилттай болж байна. Жам харилцааны хүйс худалдааны хөгжөөнтө тойргийн олон хэлний тэмдэг нэн тодорхой болж, бүх хотын голдлогтой буудал, идэундааны талбар, гадаад хэлний хүлээн авах боловсрал, шинжнэ жуулчил, шинжнэ худалдан авах ажиллагаа улмаас улам гадаадын олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна.
1: Товараа жоог юм дэ. Энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхины цагаан халам 11 өдөр Жэжангаас салж, хумар шуудлан баруун шаан шилжиж эхэлжээ. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 11-ны өглөө 6 цагт шүрүүн борооны хулвар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 11-ны өдрийн 8 цагаас 12-ийн өдрийн 8 цагт Шандунгийн баруун өмнө бай, Хэнанэ дунд зүүн бай болон баруун өмнө бай, Ханхуйгийн хойд бай, Хубэйгийн баруун хойд бай, Хэбэйгийн баруун бай, Бэжингийн өмнө баийн хэсэг газарт шүрэн бороо орно. Үүнд Хэнанэ дунд бай зэрэг хэсэг газарт хонч их шүрэн бороо орно. Хэл газар орны салам өчрөнхөн гай гамшхаас сэргийлэх харах хэмжээ хүргэлжлэн найдваржуулж хамар төвшнэ халахвчийг бөхжүүлж байна.
0: Төвөрөө жүгэмэтэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан Ардын хотыг Ард Түмэн байгуулах Ардын хот Ард Түмэнд үйлчлэхийг баримтлж гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж одоогчлсон Ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхагийн Хуанпу тойргийн Бансун Юан жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхоо хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчхон гэж байла. Өнгөрснөө асарн эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамттан хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай. Асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл. Бансун Юан жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдээ нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон төмнө дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлэх болно гэжээ.
2: Хуучин хорооллыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснаа 11 түм 50,000 хуучин жижиг хорооллыг шинээр өөрчлөн засаж, 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж, хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанпхан хэлэхдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншор төгрөг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдалтай талыг түргэн нөхөрлж ард олны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлголт дууныг үйлдэлгжүүлэхийн үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхийн чухал харалт мөн.

0: хотын шинжилэлтөр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын ам насны шугамын аюулгүйн инженерин хайхуулж хотын үер устлын гамшигыг засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нингшагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахуулж, жинфэн тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг гажир доорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн оронжай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлыг шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерингийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэгдэн. Энд чичрэлгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрэлэг, нэгэн төргөн жагсаал болно. Үнэндэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Аюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан аюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж, өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шүнган яг Шүнган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын аюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл аюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг аюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж, 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхай Шан хэлэхдэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж, хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн жам харилцааны системийг төгөлдөржүүлж, хотын ам ахуйн системийг жасан сэргээж, чанарлаг амьдралын оронжайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгуулалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл, үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон аюунлаг одоо хчилсэн хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
0: Туварач юм уу та? Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромжтой сүжвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээших хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүнээ тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оноос үлчийнхээс 3 жуу бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өм өмлөгийн даатгалд орсон хүнээ тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон ноорм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настачуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас

0: илэрхийлсэн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын хорчин жүн гаран дунд тошооны Богхан Балгаснай жүн морай качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйд хайша өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхуда насчилын асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэгтэн энэ мөнгөрөн гурал бодо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын насчилын асрамжийн хүлжлэхөнэ бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
1: Ил газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх байтаа хүлж насчлын асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрлэгийг ерөнхийлсэн насжилын асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохо жэйл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн манай насжилын асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй, бая махбод нь эрүүл чарыг настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрал хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмөйг давжээ. Улсын настай чуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 төмөн хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилэг хангасан байна. Чөөн бос газар орныхон насжилын асрамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шаншимажийн Баожи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Люфэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэсэ дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ өсөлчлийг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх, одоо үеийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.
2: Малар вавгай иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн, өчигдрэл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдарсан ой шугаан малар вавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шинэ үүр нь үчгэд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж

0: болсон Аз ТВ-ийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүжиг өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янзц чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай. Бий бүл тусал ус.
2: Бий ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зүв

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын Хөлөнбөр хотын өвөн хүндэтнээ өөртөө жасах хошуунай шинэхэн жүн сумнай мөнгөн чулуу гачаанд нутгтай бүчид 1998 оноос эхлэн торох дурдан үндэстнээ эдл хэрэгслэн дэлгүүр эрхэлж ухаан самба хүчин зүтгэлээрэн жаргалт амьдралаан чохчилж хүсэл мөрөөдлөн бэйлүүлж явна. Тэгвэл энэ ээлжнээ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд ажилч бүсгүй бүжтийг сурвалжилж бэлтгсэн хүсэл мөрөөдлийн бэйлэл хэмрэлэг торохнай үйлс гэсэн сурвалжилхий сонсохоор боллоо. Сурвалжилхий Хөлөнбөр хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжилгч Сурна хангасан юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсноо.
2: За ялгснаар бол та бол өвөн хөшүүн дээрэн бол үндэстнээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна. За энэ дэлгүүрийг та одоо хөдөө хонд эхэлж нөөсөн бол.
3: Би бол үнэндээ бол одоо өөрөө багшаагаараа эхлээд гэх юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгэд яг хөшүүн дээрээ эрхэлж юм бол би бол 98 онд манай хийжээ.
2: За одоо яг арилжаа маямаа хийх өсөн юм бол бас ямар шоухан ажил хийж явсан бол.
3: Арилжаа маямаа хийх өсөн урт нь одоо би бол бас мөнгөн чулуу самныгаа хангалын хөтөлбөрт бас ажилласан.
2: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын дээр ажиллаж хийж байсан бол?
3: Би бол нэг худалдаа шиг нэг олон жил байсан. Өнөө хоорон худалдаа, арилжаа худалдаа 400 гүйж байжээ. 4 бүлэг одоо жижиг худалдаа, ичхнийх худалдаа, бүс барааны худалдаа, одоо курс шүүрийн худалдаа 4 байдаг аа. 4 бүлэг байдаг аа. Нэг уншилсаа. Тэгээ тэнд нь бүр худалдаа шүнгэлсэн. Зүлээрийн бол би юунд худалдаандаа байгаад, самнынгаа худалдаанд ажиллаж байгаа сүлөөрийн би юм бай хангаад, алган гэрт суугаад, алган гэрт бол одоо эдийн засгийн сургуульж явуулаад, намайг манай дарга байна. Тэр энэ дөр манай дөнгөжил дарга болсон, манай дөнгөжил дарга бол 90 он дарга ирээд, намайг эдийн засгийн юм шиг одоо үүж агуулсан татах юм их хийж чадна уу? Шамын нэг сургууль явуул гэж бодож байгаа, гэж тэгээд намайг сургууль явуулсан. Би чадна гэд. Тэгэл хөлбөмбөрийн эдийн засгийн сургуулийн ажил сурсан.
2: Тийм байна. За тэгээд сурчилж барсныхаа дараа сомныхаа хангаан борлуулах оршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариужиж хийжсэн байна, тийм үү?
3: Чиний таварын үн тогтоох хасны хаяасч бас нэг жил гарын хоёр жил хийсэн. Тэгж бараад манай худалдаа бол 92-нд төж хан болсон.
2: Тийм байна.
3: Манай худалдаа. Тэгээд л одоо яраад би өөрөө ийгэд ийж юм уу хийгээд чигэд явсан. Ханаар явсан.
2: Трүүс нэг хулсан чалан мөнгө одоо баг хөдөө явж исэн бол нэг цаг.
3: Манай хамгийн түрүү хулсан цагийн ард 20 гарынхан төгрөгтэй.
2: Гэхдээ трүүс том одоо бас нөлөөд үнтэй болж тийм үү?
3: 20 гарынхан төгрөг байсан хулсан цаг. Тэгээ 20 гарын төгрөгөөр удаан явсан. Хөндө төшөө төгрөг болсаа дэрвин бай. Тэгээ 92 ам бол хадна одоо манай арилжааны маа худалдаа бол хой юм анам болж ихлээ. Хоёрын үнс. Хоёроо хоёрын үнсийн ажил хийсэн ч тэгэрэн дэ. Тэгэхээр одоо манай худалдаа гэнэ. Одоо таач өрөнгөө хөрөнгөө нөхцөл хөрөнгөө хашуундаа ташаагаад ийгээд бидэн бол одоо өөр боёо хаваараа. Бидэн ашлах хийж хэлсэн амтрала.
2: Тэр үсний одоо яг нэг сарын 20 гаруй төгрөг гэдэг бол ууч одоо бас нөлөөд ийм авчигдаг юм байна.
3: Тэр юм тийм байгаа. Нэг тохон тохон дүн бүл одоо нэг 90 мөнгөн баян хэмжээтэй нэг тулан талхан бол 7-8 төгрөг. Тэгин байхан. Нэг хонь бол одоо 5 төгрөг. Иймэрхүү байхан. Харандаа шинэр бол одоо нэг 20 мөнгө үйгээд иймэрхүү харандаа дөтөрөв нэг хөдөө мөнгө хүн 3 мөнгө 5 мөнгө иймэрхүү байсан тэр юм да.
2: Одоо яг та бол одоо залуу наснаас нь аралжаа маямаа хийх дуртай. Бас тэр тохой бас үн тогтоогоо ажиллалын тохойг нь хамаагүй нэг мөрөгжлийг сурж байсан юм байна.
3: Тийм ээ, нэг мөрөгжлийн хурхан суурин дээр би өөрөө бол аралжаа маямаа хийх маямаа хийх дуртай. Багаалсаа энэ нэг тийм нэг маямаа хийх нэг ирээд гадагш татагш явах ийм нэг намсч хийдэг их баясалтай шиг санагддаг байсан. Тэгээд одоо өөр ингээд дуртай ажлаа хийж эхэлсэн. Мөнөө бол тэр настай. Мөнөө бас би зогсож инжтэй 60 гаруй хүн бас. Игээд. Тэгээ бас хөшрөөг санджгүй шүү. Би бол жаар гараа гэж нэг сэтгэл дээр бодол байхгүй. Баяртай юм дэш хэвэл буй баяртай явдгаа, баярлсан явдгаа. Атал багшийн нэг сэтгэл. Манай гэрлийн хүсний тасралтгүй дэмжлэг байна. Манай хүн бол ачилтэй багш хүн. Тэгэхдээ бол би өөр ингээ нэг багцгийн юм аваа тэр энэ дорсын худалдаангийн хүн гэж байсан шүү дээ. Багцгийн юм аваа энэ гэргаад гачаагаар тэр гэргаад гэргаадуудаа юм өргөлөөд явган шавглээр энэ явган шаргаа ширээд яг тоо нэрэн дэнд үчи хүн юм ялгандаа өргөлөөд энэ тэнд нэмаа хийгээд явж ичилсэн юм аа. Миний бол жоохноор ичилсэн. Амин жилээрийн нэг хилээд ишин цапаг магаар эленаг ийгээд яваа жоохон гэдэг юмнууд өргөлөө тэрнээ хотолдаа тэгээд айл дараад ярилцсан суугаа цэла тэр юм дээр юм байнаштай хүний ааш гэдэг харамсаг тэр санааг юм байна. Тэндэн цэла насны томоод нь тэг ярилдаа багсаг юм авна нэгэд утасны нийтгэш мөр авна ихний юу л өргөлөн дээр багийн жоохон юм ус хэлсэн жоохноор хэлсэн.
2: Тийм байна. Одоо яг таны нөхөрчийн ажилтэй гэдэг бол үуч бас таны бас сайхан хавсарч дэмжиж явж байсан байна. Тийм болохоор таны арилжаа маамаа бас яг тотом одоо өөдөлж сайжирж явж байгаа юм байна.
3: Тийм аа. Манай хүн бол одоо сайн хавсардаг байсан. Одоо хүүхдээ хараад гэртээ хүүхдээ хараад ажилдаа яваад хүүхдээ сургууль явуулаад эргээд одоо хавсарлуулсан жигээр би ягаад тэгээд нэг өмтөхөн гэр хаяад ирээд юм да. Эргээд яваад ирсэн. Мөнөөш бол тэр бивэн нэг ачимтмын гогн шигтэй ажил юм уу явах гэдэг нь манай хүн бүр их харгалзана. Тэгэхээр одоо яа мөн насан туршид явахгүй яхаа нэг талаас ихдээ байсан зам хүнээ өдөртөн шинэ явна гэдэг намайг их. Мөнөөш бол нэг бүтэг баярлаад бас шүгэ энаас чигтэй. Би бол 81 онд ирсэн болсон. Тэгээд манай хүн тэр үед багш байсан. 81 он хавь гэдэг хоёр хүүхэдтэй. Тэгэхээр эхлээд болоод явсан.
2: Тийм байна. За арилжаа маамаа хийж байгаа хүмүүсийн харахад бол одоо их олж амгтэй шиг харагддаг юм байна. Гэвч одоо яг гардаж хийхэд бас тийм хальвар биш ээ. Та өөрөө анг ихэлж гэнэ үү? Худалдаа маамаагаа нь эрхэлж байгаа үед бас ямар шухан хүчээр тулгарч байсан бол тэр хүчрийг нь та яаж туулж гарсан бол өн тохойгоо ярина уу?
3: Тэр энд үгүй би одоо манай хашаа худалдаа руу эвэд үгүй болоо. Одоо галт мөнгөн байхгүй ээ. Жохон жохон би чихэн юм дээр энэ горон дундаад манай хүний нэг бахан саян гарна гоё гараа гэдэг би тэрхэн саян гэх юм бас нэг тэрхэн өрийн багсаг юм аван тэрхэн өрөө жохон жохон юм тэрхэн өргөлөөд явна чигээд одоо тэрхэн худалдаа ирэхэд ч бас нэг саянга саянгаар ийгээд явж байх юм шиг ирэхэд ч нэг бүртээ өдөн шин бас ичих юм бас хэрэгтэй гэдэг арийн нэг олон юмараа талсуу удаахна авна Нэгж ягаад явж ирсэн да? Одоо гэр бараан гэж тэр энд юу шүгэй байсан? Манай хэл гэр болсоо гэдэн бэр юу мгүй ээл болсон шүү. Тэмээ юм их хамар. Чи тэр сар ирний бас чим байсан юм дээ. Юу шүгэй гэж нэг сэтгэлдээ бодсонгүй гэвэр. Юу мгүй ээл болсон да юм хамар гэж нэгш бодсонгүй. Эргэж шармайгаад хоёр хүнээ бас нэг нүхрээ дүнжингээ сайхан үртэй дээ бас. Ийгэд хань нүхөр болж ийгэд намья урагшин жи түүч ийгэд яваад ийгэд юм болсон юм аа. Манай хүн бас бүй юм уу тэгээсэн. Хүүгд бага. Олсо үгүй мөнгө алтан үгүй тэр энд бол ихээр хашигдсан. Хүнээс ушаад энэ ихээр бас хүнээс ирээр нь хүнэ. Тэр энд бол өөрийн аав ичээл нэг барсаг юм үгүй нэ. Тэгээд л хаяа идэш уух юм бас хамар болчихдаг аа тэр энд. Тэгэхэд нэг барсахан хүрхэн хүний мөнгө юм гаргахад маний аав Энэ чинь нэг юм хүнчиж оофын мэ бидний бас бүгд өөртөө массаж өгнө одоо пантуу мантуу хэн шаардлал өгч иймэрхүүгээр бидний явж ирсэн шүү тэр энэ дүүг хүшртээ амтралтээ тэгээд энэ олон жил сага хүшртээгээр нэмаа хийж яваад энэ мөнгө зөв дээр гараад энэ нэмаа хийлхэдэг бол бид бол хүүтэй мөнгөөр хэлэх хөдөлж ашмын хөдөн жилээр бидэн бол одоо энэ хүү мөнгө зөэрлэх байж өөрингөө хүсээрээ төгсөж хэлсэн юм шүү Амхан хай хэлэт их юм бол хуурти их юм бол гэдэг бол энэ олон жил саван бүр юуш мөр би бол юм аа. Мөнөө бол болжина, болжина. Бас нэг ард түмний нэг олон түмний нэг хүн цанын гоо өрлөр манай арилжаа нэмээ бол бас нэг өөд өсөргө сайхан явж байна мөнөө. Болжина. Тэгэхдээ бол би мөнөө батга олон түмнээ сайгаар арилжаа нэмээ мөн сайхан явж манай амтрал бол дэш нэ гэж нэгж бодходо дондоо бол мөнөө нэг төсөг хийе дэмжигтэй Гэр байя гэж би бодходаа бол мөнөө. Амин ч уртаас хараа юм аруун хамжуула. Юм аруул садаа бол хүндэг бол нэгэн одоо дээр нэг баг шагал яагаад мөнөө одоо үгүй юм тийм мөнөө. Яг мөнөө сагаа хэлэхэд л хан хиндар юм уу худалж байна. Хүн тус баригдаа жоос мөнгөгүй өгөнийг. Гэт ийм хүн байд үү тав биш. Гэртээ жоохон нэг баахан багсан юм хүнээ гэртөө хийгээд ихдээ байсан ирний маань бүтэд тэгээд өнөг юм дээр гарсан өнө үйсэд дээр гарсан. Ирэн бэл ирний маань хоо нэг л лангуйтэй чи хүн лангуйтэй хэлсэн нэг гэртөө дөрвөн эл хэлсэн хэлсгэхэд дөрвөн эл шүү нэг жоохон төшөнг гэдэг юм миний юм. Эгээд ихэлэ баг багаар баг багаар тэгшрэгэр тэгшрэгэр. Одоо энэ дотор мөнөө бол төрөндөө бол гаан гэж авдаг байсан. Чи гаан явахаа бол юм бол одоо их нан засгийн хайр халамж гэсэнэ. Нан засгийн хайр халамжаа гэдэг нь бол одоо мөнөө маань ямар бол шийдвэр хийх нь бүр яггүй. Татан бол сүрөтэй нэмагаа хий амтрнаа тэгшрүүл гэсэн юм. Намянга засгийнга бүр ялгын дор гэдэг нь бол амтрн бол тэгшрж ирсэн.
2: Тийм байна. За та бүр одоо үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор нь дөлгөрдөө голдуу ямар шинхэн өдүүдийг борлуулж байгаа бол
3: миний бол үндэсний худалдаа эрхэлж байгаа болохоор миний бол онон юм байна. Одоо өд бараа байна, торог байна, гарсах хувсас гунар байна. Тэгээд энэ дотор одоо үндэсний аюулгүй жижиг хэрэгсэл нь бүр бая батна агсаа. Бүр л байна. Янзын юм бүр байдгаар.
2: Бараг хөдөө төрөл зүйн бодлыг борлуулж байгаа бол
3: маний төрөл зүйлүүд их олон байна. Жижиг жижиг юугаар бодоход бол маний 100-аар байха. Маний бол хурцсан тан үсэн одоо зуны барооны суу багсаг хүүгдээ жижиг хажиг юм иймэрхүүл байна. Гол бол бүд бараагаар гол болгож яана торог.
2: Тэгвэл одоо торог хөр нь одоо торогны сайн муу гэдэг одоо яаж ялгдаг бол ямар аргаар ялгдаг бол
3: торогны сайн муу илгэнэ гэвэл торог бол одоо манай хамжууха талаар болж байна шүү дээ. Энэ бол хүр хорхын шүлс гээд. Хүр хорхын шүлс гээд. Энэгээр жинхэнэ сайн торог бол хүр хорхын шүлсээр хийсэн байга.
2: Өнөөдөр мал одоо торог нь бүснээ сайн муу ялгансэр бас ямар 1 метр торог нь бүс хэдий грам тулдаг болох ямар сайн бүс гэж тгийж ялгадаг уу бас.
3: Биш грамаар дүмий бодохгүй. Торогны юу бол өнөө бол хуашин юм олон болсон шүүн маягийн шүүн маягаар их торог бол олон болсон өнөө бол шин шин өдөр янз юм. Тэгэхдээ л одоо торогны хэмээ бол одоо бүр хорхын шүүн хэм бол хамгийн сайн. Торого тэрний дараад бол одоо ерийн торогноо хаашин юмар гэж нэж таа химийн юуор хийж авах үү хаана. Илүү их хийж авах үү хаана байна.
2: Худалдаа дэлгүрдөө нь одоо борлуулж байгаа бодсыг аа торгийг аа бүр өөрөө нь одоо гадны орнд очиж гээд оруулдаг юм уу эсвэл сүлжээгээр дамжиж шууд оруулдаг юм уу?
3: Үгүй бид энэ фойолаа манай хүнтэй фойолаа бол фойолаа баранда явдаг аа. Баранда түрүүшин одоо өдрийн үхний юм дээр нэг юм ошаад үсэд авдаг одоо мөнэ намар болвол одоо өглөөнгөө юм оруулна гэж хэншээг торгош бол одоо бүд шивэл бас өглөө фиф юм гэж бас байж тээ. Цоны юм бол одоо хаврлагын сэрийн сүлээр гэдэг нь бас бас ахаа үснэ авчдаг. Тэгээд дунд нь бас үе шатаар оруулдаг.
2: Одоо яг өөрийн буюу өөрөө очиж нүдэр

0: харж гараараа бэрж үздэг болохоор бас сайн торгийг нь авч ирдэг юм байна.
1: Тийм шүү. Одоо хамгийн хин торгийг л асуунаа гэдэг. Тэгэд маний олдоо чинь бас бүр мэддэг байна. Маний энэ төгөл худалдааг л одоо хямдхан худалдаг сайн торгий биш хүлдэг ерх юм бөгөөж нь уужин шин амаргүй үнтэй шүү. Маний энэ худалдаах яг адил торгонууд нь амаргүй их төр юм.
0: За хожимын төлөвлөгийнхэн тухай бидэнтэй хаваалч нь өө.
1: Одоо хожимын төлөвлөгийн бол одоо хийж ялсан албаас ихэн хийгээд олон түмэндээ бас нэг сайхан нэг тус дэмжлэгтэй байя. Өшгөөгд ачааны дэлба өрөнгөө бас нэг өгөтэйгээ өгөтэй сургал маргал яхан сайхан бас нэг тус дэмжлэгтэй. Олон түмэндээ бас нэг сайхан нөлөө тусгалтай туслах дэмжлэг өгье гэж бодож байна.
2: Амтрал хүл амтд бал. Гашуун сүс хоёрын хостол бөгөөд өөдтэй уруутай орчлонд өөдөн давших сүс чоргын өвөрлөн урагш тэмүүлэх хэтгэл хүсэлтэй юм бол жаргал тамдрыг чохчилж чадна гэдгийг бүжтийн сурвалжлагаас ойлгох болно. Ажилч бүсгүй бүжит маань хүчин чармайлахаран хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж яваа нь үнэхээр бахархалтай байна. Өрхөн пүндэтэй сонсогчдоо Төв Аражуугийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөө. Найруулгач Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчид Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын Ихчуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөөтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Программынхан нуданай дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунай улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 2 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За таны ярихыг сонсохоор одоо их маш утга болгохтой санагдлаа. Яг тэр үеийн хүмүүс манай энэ нутагт ирээд тийм за ажиллаж хөдөлмөрлж байсан энэхүү зүйлийг дахиад одоо хэдэн 10 жилийн дараа дахин дурсгаар энэ бол хүнээс сэтгэлийг догтлуулам хоёр газар одоо Нанжинг болон манай Өвөр Монголын ордос ингээд орлон нөхөрлөлийн үлгэр маш олон байсан байхаа. Тэгэхээр та одоо энэхүү номыг бичгээр одоо дамжиж бас маш олон Нанжингийн сөхөтдийн тухай үлгэрийг ойлгосон байхаа. За тэгээд тухайн үеийн байдлыг бас манастан өргөжүүлж яриад өгөхгүй. Одоо ямар ямар хүмүүс маань өвшин нутагт яаж амьдарч ажиллаж байсан энэ талаар та бас манай сонсогчтойгоо хуваалцгаа.
1: За тий. Энэ тухайн үед одоо 1968 оны 10 сарын 25-нд өвшин дээрч. Эсвэл дараанууд одоо Хэнань гэж одоо Урд Бүй гэж хэлнэ. Урд Бүйд одоо Хурэ гол гэж хэлэх юм ба. Гангус гэдэг газар. Энэ газар бол төвдөрөнгөө сурч сууж байсан. Дараа нь

0: Ухааны үсгийн хөдөө буусан гол газар орно болоо. Өнөөдрийн энэ хөнэ. Урд бүй. Тэгвэл өршин жоо. Ухааны үсгийн тод. Улаан тод байгаад байна. Алууд, арийн гол. Ийм газар болоо. Ухааны үсгийн тод уцраж байгаа нэрлийн хот бол гүмшээ гэж нэрлэж байж.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд одоо өнөөдрийн одоо шаруулс балаас гэж хэлэх юм ба. Шаруулс балаас. Шаруулс балаас нь хуваагдсан. Тэр үеийн энэ одоо Ренан гүмшэд хуваагдсан хүмүүс бол голдуу нэ тараалан үйдрүүд орчих. Тэгээ бусад газар хуваагдсан сэгэтэн залуусууд бол хараг энэ марч хамтдаг том дүнч гэрч. Малчин томтой хамт одоо энэ өдөр бол амтар таван гэрч юм шиг байдалд. Тэгээд яг өсөдөөр хоёр анжийн үлгэр яригдана. Тухайн үед одоо манай өвшин утгын өдөр байдал болсон. Өнөөдөр одоо бол одоо нэлээд жирээ тааш та. Одоо хана харуулго, мор харуулго. Одоо ууш адуус нэлээд олон байж ирсэн. Тэгээд дотор адууд шин болсон. Тэгээд юм багш нарсан биш харин байна. Тэгэхээр хүмүүсүүдийн хэлж байгаа нэг үлгэр их нарийн ярьжсэн. Чэд мор сургаах, хилмэг сургаах. Тэгвэл одоо малчин амьдралын одоо ариун сахам гэдэг үг их сах нарийн ярьж байна. Тэгэл энэ биерийн өнгөрөөж, биерийн тэр үйлдэл амт олдсон хүн гэдэг бол хэлэхэд бол чаана сахам тодорхой байдаг.
1: Тийм байдаг. Одоо өнөр Нанжин хотоос ирдэг хотын хүмүүс маань дахиад манай энэ хөө малжих оронд ирж тараалах малжих амьдралд оролцохоор бас өнөр бас маш сонирхолтой үлгэр учрал үүсч байсан байхаа.
0: Тэр тухайн үед үнэхээр энэ юм шүү. Тухайн үед зэдгээр нас бага шүү. Ангад дунд л өндөр дундад төгссөн юм сурагчдаа. Амар бага 10 хэдэн настай 16 7-оос гэдэг 20 хэдэн настай. Өнөөдөр аж бүрд хүүхдүүд шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Эдгээр хүүхдүүд ингээд ирээ тийм хор газраас ирээд одоо манай нутгийн одоо үйлдэл амьдрал жанг жанг шиг үүрхэд үзүү бичиг танилчиж тийм. Энэ одоо айлгыг сорч одоо хамтар үүшнэ одоо бүтээн байгуулт юм уу. Эдгээр үүчинч төсөн гэж хэлж болно. Одоо ингээд жоох цаг өнгөрснөө дараагаар бол одоо намцгийн одоо төрийн бодлого одоо дахин ажил болох юм уу гэж суугаад орох юм уу гэдэг нь дүүрээд зарим нотодоо нотодоо энэ юм утга сан байна. Бусад газар удаар ажил амьдарсан хүн байна. Бас нэг үг нөхөд одост ач тэр нь амьдарч байна. Ийм шиг байдалтай.
1: Тийм байна. За тэгэхээр одоо нэг бүлгэн нутаг дан буцаасан одоо бас нэг бүлгэн бас одоо ордсон үүшин юм отог ингээд энд нутагсан хүмүүс бас олон байна уу?
0: Нутагсан хүмүүс бас нэлээд байна. Энд тоо сая миний анх ярих нэст дурсан шинян ч юм шиг одоо үүшнээс раах мөчлийн үйл төч төсээр ирсэн. Тухайн үед тод улаан тодгой баян шилд өдөр болсон зэгэтэн. Сүүлээр бол одоо манай сваах мөчлийн тавчанаас ажиллаж ирсэн одоо насны амралт авсан байна. Хүчтэй энэ үүшин дээр одоо голдуу сураа хүмүүжил үү юм нэг нь татаарч төгсөн хүмүүс нэлээ харив. Одоо сүнгийн шүүгээд бас багш байж ирсэн нас болсон. Тэдний хүү нь одоо сүнгийгээд Нанжингийн одоо Бээжин дунду багсруудын чахирд байж ирсэн. Тэд бас энэ номи бичээн хоч хамт үүшнээ сурагчтай хамтарсан ажиллагаа хийж Нанжинг сэгэт нэ өр хүүхдийтэй хамтарсан юм ажиллаа хийж тэр сүн явжтай зуурч байсан. Тэр чинь энэ үүшэнд одоо нэг франк мөчтэй дараа хатижсэн. Сэгэт багш нас нэлээд би Жон Шуган, Ван Шучун, Чон Машин, Ба Шиньян Чун тэр чинь нэлээд багш нар байна. Бас нэг нь бол одоо эм эм нэлээд Чэд Ван Шучун багш одоо төв бууж ахнад бол малын нэмж байсан гэж сонссон. Сүүлээр бол энэ Йоханыг сураад, сүүлээр бол Нэнчин нэг бүрийн бие хорооно одоо нэр тэмч болсон. Тэгээд өнөөхдөр үүшн одоо энэ бие хорооно байнгу үшин эмгэн хороотай хавждаг байнгу бутагтаа нэржүүс эмжилгэнэ тийм ажил гавар нүүлдэг юм байдалтай. Юу ч гэсэн одоо нутгийн арт түмэн юм уу нутгийн олонтай харчаа өнөөдөр бутаг засраагүй. Тиймэртэй одоо Нанжин Сэтэн багш нарын үрэх хүүхдүүд эсвэл манай үшин нутгийн одоо малчин түмэнээ одоо үрэх хүүхдүүд ерөн энэ хоёр дугаар үеийн хөнгөртөр харилцсан цаа нэгтэй уулзсан айл өргөчсөн ариун бий.
1: Тэгээд тэдгээр хүмүүс бас одоо манай энэ ордсоор үүшин нутгаар эргэж үжиж ирэх юм бас олон байдаг байх.
0: Эдмэ баггүй ирнэ. Бид нар одоо энэ ажлыг сурч ажлыг хийснэ дараа миний хувьес авах гэдэг бас сайхан танилцсан шүү дээ. Тэгээд бид та аав ээжтэй нас цогмэр мөсөд одооч одоо яг үе тань хүмүүс шиг бодсон цасна ярьдаг. Би өглөө уцхын хөст надаараа хамгийн урдаар хэдэн чимээ ирүүлсэн байдаг энэ багш нараас. Тэгээд энэ багш нараас ингээд ямар ажиллагаа болж байгаа манай нутгийн хүмүүс хинхэн найнжин босчихсон, найнжин одоо хинхэн үүшэн дэрж байгаа энэ сөрөг чимээ, энэ сөрөг чимээгийн варг өдрөөр олж сонсдог. Тэгээ нэг өдөр хүнээ хараад явуулж харилж бас нэг нутгаар нэ одоо хөгжил юм уу одоо босод талын сөрөг жангиштай одоо үүшэн гошуу ямар нэг талаар нь ихэд давуу сайхан өний мэдээ гарсан бол тэдэн бар нэгдүгээр анхаардаг шиг юм байл. Тэгээд зарим юм бидэн би сонсгоос нь болоо эргэгээд явуулж байдаг. Тэгээд энэ бол тэр хүмүүсийн сэтгэл одоо үүшэн бол матагдаж шүү ийм нэг сайхан санагддаг. Хоёрдугийн нутаг гэж ойлгосон ч болоо ер нь одоо яг нэг нэг хэлэх юм бол одоо яг нэг нутгийн хүмүүс нутгийн хавчил хоёроо тэгвэл чагийн мөрт гарч ян гэсэн үг. Ер нь тухайн үед эдгээр хүмүүс бүр аман тогоо шилжүүлээд үүшэн ордост хөрж ирсэн. Яг явчийн донд одоо тэр юм бол найтурч бол ажил олоод та янз янзын хэлэр маягаар Нанжин хотод ботсон байнер газар ажилласан ч байна. Гэхдээ үүшэн бол чаг үед бол яг ажил амьдарч байсан хайр сэтгэлийн татсан хөршөрөө гэж ойлгож байхаа.
1: За тэгээд одоо таны ярих хий сонсохоор өнөр Нанжин Сөхөтдийн одоо үлгэр яг манай нүдэн өмнө ингээ дэлгэгч байгаа шиг сайхан санагдаж байна. За тэгэд яг тэр үеийн одоо нам төрийн одоо ураалгаар Нанжингийн Сөхөтөд маань одоо манай ордос нутагт ирж ажиллаж одоо амьдарч бас нэг насны хамаг сайхан дуртагл болсон байна. За тэгэд манай үүшин нутгаас жохон байгуулсан энэхүү хоёр ном нэг баримтат фильм бас манай Нанжингийн Сөхөтөд нэгэн сайхан бэлэг болсон байна. Мөн ч одоо намдаа н өргөх бэлэг болсон байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо ярилцгаан төр завсарлаад бэлэг гэх нэг ая дуугаар завсарлие. Тэгэхэд дахиад бид энэ хүү сэдвэр яраагаан үргэлжлүүлье.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн Жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолгоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэвтэргүүлэгч Оюун Билгий сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулд харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөндө толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан дасгыг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ёсоор улсаан дасах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлахад эрхэмш үндсэн хуульд тогтоосон Дундад улсын өв хамт намын удирдах байр суурийг говьсгүй баримталж, үндсэн хуульд тогтоосон ардын ардчилсан дарангуулах засагт төрийн бүтц ба ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын засгийн бүтцийг говьсгүй баримтлах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суурлах чанартай ажил мөн. Мөн ч ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгож, шинжлэх ухаанч бөгөөд бүтэмжтэй, систем нь бүрэн төгөлдөр байгууллын системээр үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталж, үндсэн хуулийн хяналтыг чангадгаж, үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруулж, үндсэн хуулийн эрх сүр ба нэр хүндийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг өдөрдөн үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтон хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Эл шатны ардын төлөөлөгчдийн